Sweden med världens bästa lyssnare. Lose My Mind sjöng hon Myra Granberg. Och jag går vidare med Kygo och Carter Faith i samarbete. That's When You Know.

med i Talang och i Idol och i Melodifestivalen. Hon heter Hanna Färm. Det här var ju aktuella låten från henne. Nära något så bra. Och jag går vidare med Dabas. Kommer nog den här Do You Want Me?

hans pappa var engelsk och hans mamma var norsk. Alan Walker pratar jag om. Det fick honom här med Faded. Och dessförinnan så var det Ray Dalton som sjöng I Just Wanna Be Happy. Och nu blir det ett skönt sound ifrån Olivia Dean. So easy to

tävlade för Storbritannien i Eurovision Song Contest 1996 och kom på en åttonde plats. Gina G, det fick en här med Just a Little Bit. Och jag fortsätter med ny musik från Sanna Nilsen, What Love Is.

lite Vilda Westerns stuk på den här låten tycker jag, från Shaboozy och Leon Bridges. Den heter Burn It Down. Och jag går vidare med en tjej som egentligen heter Toni Watson, men hon kallar sig för Tones and I. Här är hon med Dance Monkey.

0: mycket med Nattuggla. Och de närmsta minuterna kan du räkna med musik från Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Och så Dua Lipa också med Levitating. Men jag startar upp timmen med Bruno Mars. Här är Risky då.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

Här var filmmusik från animerade filmen Toy Story 5. Det var Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Och jag fortsätter med Cassiopeia, I Can't Get Enough.

filmmusik från 80-talet. Flashdance heter filmen. Men det var Irene Cara som sjöng What a Feeling. Och så fick du Ed Sheeran tidigare med Camera. Och jag tänkte tipsa om en tävling för tjejer, minsann. Ja, den 13 oktober så är det dags för en riktig hel kväll på Jägersro Trav. Det är roliga aktiviteter, god mat, härlig stämning och såklart rafflande travlopp. Vill du vara med och vinna? Klart du vill. Läs mer på vår Facebook-sida. Du går in där nu. Här är nu musik från Pharrell Williams. Happy.

Kanalen med världens bästa lyssnare. Tänk om heter duetten som sjöngs av Molly Sandén och Victor Lexell. Och vi tar och lyssnar på Adele härnäst. Sångens titel är When We Were Young.

Ja, nu var det två konstiga låttitlar i rad här. Senast Martin Svensson med Du är så wow wow. Och dessförinnan hade vi Thomas Stenström med Slå mig hårt i ansiktet. Och jag fortsätter nu med en mer normal låttitel som heter Eternity från Alex Warren. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in

0: Det är jag, Henke, på plats. Och får jag fresta med en klassiker från Toto. Den heter Rosanna. Så den är på gång. Jag startar upp med Miley Cyrus och Lainey Wilson i duett. Den heter Younger You.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

kvällen med världens bästa lyssnare. Det var Leonie och Marcus och Martinus som sjöng Moonlight. Och strax blir det Teddy Swims med sin Breakup in Reverse. Fram tills dess så lyssnar vi på Alcazar med låten Alcazar.

Lost Frequencies och Callum Scott, Where Are You Now? Och så hade vi Teddy Swims tidigare med Break Up In Reverse. Och är du redo för ny musik? Kommer det här från tjejerna i Cat's Eye. De tycker vi ska släppa lös vårt inre vilddjur.

0: Det händer imorgon. Vi också, du får också chansen att vinna pengar från tävling Gissa kändisen. Ja. Ja. Vad är vi uppe i då?
1: 6 och 5.
2: 6 och 5.
0: Du har ingen aning.
1: 6 och 5.
2: 6 500.

dags för sångerskan Ella Langley. Och hon har slagit ett rekord på den amerikanska Billboard-listan. Hennes låt har legat etta i hela 23 veckor. Och det handlar om den här låten då från Ella Langley som heter Choosing Texas.

That I Made You Love Me, sjöng hon Ariana Grande. Och det har blivit dags för mig att städa undan lite papper och så nu, för jag tänkte lämna studion. Det är Guldmorgon som tar över alldeles strax, så det är bara att hänga med. Jag lämnar dig med Sienna Spyro.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder, mest solchans under eftermiddag kväll. Temperaturen runt en 16 grader och vi får en svag till måttlig vind.
2: Tackar vi Henke Holmberg för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder fredagmorgonen med musik närmast ifrån Harry Styles och Commodores.

Dawn, där guldkanalen. Och sen fick du Commodores med Night Shift. Och så var det Harry Styles innan dess med American Girls. Det är fredag. Henrik Wiberg på plats i Guldmorgonstudion denna tidiga fredag. Kollegorna är på ingång också. Både Jane Tilly och Paula Sandberg ska dyka upp här och göra med sällskap om en liten stund. Och vi kommer också lite senare den här morgonen få besök av vår kock Marcus, som idag har lovat tipsa om en snabb, smidig och god vardagsrätt. Och kock Marcus har gästat programmet strax efter klockan 8.

0: God morgon med musik senast från YouTube med Stuck in a Moment You Can Get Out Of. Marcus Oskarsson gissades det på igår i Guldmorgons tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Är inte Marcus Oskarsson. Vet du vem kändisen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Den här killen så kan du idag vinna 6 500 kronor i presentkort. Och det gissar oss Guldmorgon vid halv åtta.

Han kommer ju snart i Skåne och Malmö. Den 30 oktober kan du se honom på scen i Malmö Arena. Du fick Benjamin Ingrosso-guldkanalen med Tror att han bryr sig. Nu är kungen av pop. Här är Michael Jackson med I Just Can't Stop Loving You.

0: är Gullmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du One Direction med Story of My Life.
1: Det är dags att snacka pizza. Skulle ni vilja säga och påstå att Sverige är ett pizzaland?
0: Kan jag väl ändå tycka, va?
2: Får man väl ändå säga. Det finns ju ganska många pizzerier om inget annat.
0: Det spelar ingen roll hur liten en by är. Nu har man en liten pizzeria ändå.
1: Du menar, där är ett hus. Så är det en pizzeria bredvid?
0: Det är så,
1: ja, faktiskt. Jag läste en artikel här där man har rankat världens bästa pizzerior. Och man kommer även in på Sverige då och menar på att det har utvecklats en hel del. Förr var det den klassiska pizzan.
0: Det där är ju lite skillnad. För det finns ju alltså pizzerier där man får liksom, ja, men du kan ha Hawaii och du kan ha capricciosa. Och sen finns det då finpizzerier. Ja. Lite mer avancerat.
1: Ja, nu menar man på att man diskuterar degtemperatur, fermentering, vilka sorters tomater och vilken vedugn och sånt. Så man kan till och med grilla pizza nu för tiden.
0: Och båda varianterna är ju goda och fyller sin funktion, kan jag tycka.
1: Ja. Men jag tänker även med finpizzorna, tänker ni på samma som mig då? Det är en vedugnsgrill.
0: Ja, men lite så. Det finns massa olika varianter där också.
1: Precis, men dagen efter pizzan ska väl den vara en sån gammal klassisk. Men där man ser...
0: Mycket flott.
1: Ja, när man lyfter av pizzan och ska lägga på tallriken så är det helt fullt med fett. Det är gott faktiskt, ju. Världens bästa pizzeria, var tror ni den finns?
0: Man tänker att den borde ju finnas i Italien.
2: Ja, fast det är nog inte så.
1: Nej, det är det inte faktiskt.
0: Så det är det Svedala?
1: Jag kan faktiskt nästan, nej det är det inte. Men man kan tänka, alltså den första pizzerian då på toppen här kommer först på tredje plats. Det är Confine i Milano. Mm. Sen är det ju andra länder där då, va? Jag kan berätta att första platsen kniper man i London. Mm. Men den heter alltså Napoli on the Road. Känns ändå som lite italiensk inspirerat. Och den andra är då New York. Så att vi har även någon svensk pizzeria med på topp 50.
0: Har ni ätit pizza i Italien någon gång?
1: Jajamän.
0: Vad tyckte du då?
1: Ja, men det var... Ja. Det var gott.
0: Det var inte världens bästa pizza.
1: Nej, men det var frågan är om man har klarat ett blindtest liksom, nu man sa, för att vi har ju ändå bara, och du säger så att den är bakad i Sverige, den är bakad i Italien, och vet jag inte om man har fixat det.
0: Pizza är väl internationellt, kan man väl lugnt säga.
1: Det kan man säga.

0: fredag morgon, du lyssnar på Guldmorgon och sen fick du Red Hot Chili Peppers med Californication.
1: Ibland är själva boendet själva målet för resan, särskilt om det då inte handlar om vilket hotell som helst, utan att det är lite udda. Och jag vet ju, du Henrik har väl bott i någon fyr, va?
0: Just det, uppe på kullerna, va?
1: Ja, just det. Hur hade du känt för att bo i en älg?
0: I en älg?
1: Japp. På Vrågårdens älghotell i Falköping så sover du inte bara mitt i älgparken och kan se älgar och dovhjortar från fönstret, utan rummen är då tydligen till och med byggda i formen av djur. Du kan välja mellan fyra stugor. Älgtjuren, älgkon, bisonkon eller bisontjuren.
0: Jag tänker, det är olika storlekar då?
1: Ja, det måste det nog vara, va?
2: Mm. Det är nog mer en bisontjur, känner jag.
1: Sen så kan du bo i en cirkusvagn också. Och det är faktiskt i Malmö på Grand Circus Hotel. Åtminstone för i natt så bor du i färgglada cirkusvagnar. De är inredda då efter olika teman. Fakiren, clownen, jonglören och omtjusaren. Låter inte det lite roligt?
0: Jag vet, jag har bott på ett fängelse någon gång, tror jag.
2: Ja,
0: ett omgjort fängelse som har blivit hotell.
2: Det gjorde min dotter också i Varberg, faktiskt.
0: Det är lite spännande.
2: Kändes lite scary.
1: Du kan också bo i en svamp. Om du inte vill ha kramp. I skogen alldeles intill i Göta kanal så finns Sveriges kanske mest förtrollade stugby. Och där har man verkligen gjort verklighet av Electric Bananas låt Svampen. Och låtit bygga gulliga stugor som inte liknar några andra. Du kan till och med tillbringa natt i en giftig flugsvamp. Eller varför inte i en Carl Johan. Det är bra.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder, mest solchans under eftermiddag kväll. Temperaturen runt en 16 grader och vi får en svag till måttlig vind.
2: Klockan är strax efter sex, det är fredag morgon och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Här sitter gäng till dig.
2: Henrik Wiberg, mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.

0: have we got news for you.
1: You better listen.

0: God morgon med musik senast ifrån Weather Girls med It's a Rainy Man. Det är fredag och nu är de äntligen här. Det är Jane Tilly och Per-Ola Sandberg.
1: Och Henrik Wiberg, god morgon.
2: God morgon.
1: Hej, hej.
0: På absolut bästaste fredagshumör, eller hur Per-Ola?
2: Jajamän, herregud. Mm. Här ska vi fånga dagen. Vi karpar DM. Ja. Och det är faktiskt extra roligt att karpa DM en fredag, va?
1: Yep.
0: Dessutom så är det ju lönedag för många.
1: Det är det för många,
0: ja. Känner ju att det här det, programmet kommer att bli... Best ever.
1: Yeah. Oanade höjder kommer vi att nå idag. Ja.
0: Dessutom får vi besök lite senare ju.
1: Ja, det får vi. Det är ju vår kock, Mackan, från Staffanstorps Gästis som kommer hit och gästa programmet.
0: Och han ska väl prata om vardagsrätt idag, tror jag. Lite lätt att göra, snabbt. Man liksom stressar hem från jobbet, har hämtat ungarna, ska iväg med ungarna på aktiviteter kanske. Och så ska man göra någonting snabbt där ju.
1: Snabbt och gott.
2: Sa vi inte det att han ska ha något lite halvnyttigt också?
0: Jo, jag tror det också.
2: Om man gör makaroner och korv, det är väl det snabbaste man kommer på, är det inte det?
0: Det är ju lite så.
1: Eller en kopp nudlar.
2: Ja, precis.
0: Vi får se vad han bjuder på. Han dyker upp i programmet strax efter klockan 8. Nu närmast så ska vi ta en koll på morgontrafiken. Martin är på plats och håller koll. Och du når honom och tipsar på 010 11 901.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor och återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
4: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
5: Appheads, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
6: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
7: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
8: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
10: Succéskedjan T-Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
11: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
12: XXX Lutz. Morris Mård Möbelstor.
13: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
14: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
15: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
16: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
17: Vi har ingen.
18: Han är förberedd när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på preventix.se.
19: Och där är Atlas-kotan justerad.
1: Underbart. Tror du näken håller till pensionen nu?
19: Kotor kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
1: Men jag kan trygga den åt dig.
19: Kotan?
1: Nej. Pensionen.
20: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring? Välkommen till oss på Sparbanken Skåne, företagsbank på skånska.
21: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
17: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
22: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.

0: höga uppvärmningskostnader? Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
1: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
2: Hej! Vi är Karo
3: och Jenny
2: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
3: Och vilken fest det här kommer bli.
2: Vi har premiär den 2 oktober
3: och spelar fram till den 7 mars
2: med låtar som
3: The Look,
2: Listen to Your Heart
3: och
2: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
3: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
4: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
5: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
6: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
7: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka Skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
8: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Bruno Mars, I Just Might. Det är fredag 25 september, det är Tryggve som har namnsdag idag och det är ju lön på kontot.
1: Ja, och temadagar har vi också. Idag är det Äpplets dag, det är också internationella farmaceutdagen och sen är det Janssonsdagen, och då menar jag Janssons frestelse och inte efternamnet Jansson. Mm.
0: Har du något favoritäpple, Paola?
2: Nej.
0: Jag Golden säger, Delicious.
2: Ja, det sa min morsa, hon var inte så bra på engelska. Ju. Hon sa ju alltid, ska du ha ett Golden Delicious?
1: Det är ju jätteroligt.
2: Ja, det är det faktiskt. Ju.
0: Det finns ju väldigt många olika sorter.
1: Ja, jag gillar Pink Lady.
0: Kör du alltid samma eller varierar du ibland?
1: Jag varierar ibland, men det brukar stå mellan Royal Gala och Pink Lady.
0: Ja, vilka är dyrast?
1: Pink Lady.
0: Jaha, ja.
2: Mm. Ja. Jag har en kompis, han är gift med Ingen-Marie, va? Och Ingen-Marie är ju en äpplesort, va? Så han fick då heta Skrabban. Efter att du heter Skrabban är ju det. innan man kastar Skrabban.
0: Ja, men vet du vad han har för favorit äpple i alla fall?
2: Ingen-Marie. Ja.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: E22 mellan Hörby och Lund så är det en singelolycka. Det är E22 mellan trafikplats Osbyholm och trafikplats Fogdarp i riktning mot Lund som den här singelolyckan har inträffat, och det finns ingen prognos i nuläget när det kan vara uppklarat där. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Julmorgon med Oasis senast. Don't look back in anger. Det är fredag den 25 september. Det är Tryggve som har namnsdag och Jane har lite historia om den här dagen.
1: Ja, det har jag minsann. För idag 1963 så gör faktiskt The Beatles sitt första framträdande utanför Storbritannien och Västtyskland. Och 2018, denna dag, då är det ju som så att Sveriges statsminister Stefan Löfven entledigas efter att han röstas bort av en majoritet i riksdagen.
0: Okej.
2: Okay. Ja, det är lite svajigt då. Det är idag också, va?
1: Ja, det kan man väl inte säga. Ja.
0: Vi säger grattis idag till Katarina Sitha, eller Catherine Zeta-Jones.
2: Yeah. Ja,
0: hon är duktig.
1: Ja, väldigt det är hon verkligen, duktig.
0: Va? Fyller 57. Och även så säger vi grattis till Michael Douglas. Han fyller 82. Och det roliga är att de är ju gifta.
1: Ja.
0: Och fyller år samma dag.
1: Samma födelsedag.
0: Tänk vad enkelt och smidigt. De vet att ja, men vi ska kalas, för då fyller jag båda år.
2: Mm. Har de barn?
1: Ja, det har de.
2: Ja, för då hade man ju önskat att de fixar till det så det blir exakt samma dag som de också.
0: Familjefödelse då.
2: Exakt.
0: Sen säger vi grattis till Will Smith, fyller 58. Micke Persbrandt blir det då 63. Han gillar du,
1: ja. Jajamän. Mm.
0: Och sen säger vi grattis till Heather Locklear.
2: Ja. Mm.
0: Som vi har kunnat säga Dynastin.
2: Mm.
0: Eller Dynastin. Mm. Vad heter det?
2: Nej, du kan ju säga både
0: och. Melrose Place. Och Heather, som väl gillar rockers, hon har varit gift både med Tommy Lee, Mötley Crüe och
2: Richie Sambora
0: i Bon Jovi. Yeah. Hon fyller 65 idag. Och sen säger vi grattis till Mark Hamill. Och vad han mest känd för, Jane?
1: Oh, det vet inte jag.
0: Nej, det är så typiskt att ni inte vet det. Det är så tråkigt.
2: Nej, han är
0: Mark Hamill.
2: Han är hårdrock.
0: Nej, det är han inte.
1: Uh-huh.
0: Han är känd för en roll speciellt.
1: Är det någon sån Star Wars eller Star Trek nu?
0: Någon sån, ja, det kan man säga. Mark Hamill är ju, det var ju han som spelade Luke Skywalker.
2: Oj.
0: Ja. Det hade ni inte koll.
1: Nej,
0: det är dåligt. Mark Hamill, han fyller

Vi kollar till trafikläget. Två stycken trafikolyckor just nu. Det är dels då E6-an mellan Helsingborg och Landskrona vid trafikplats Landskrona norra i riktning mot Malmö. En olycka här. Ingen prognos när det kan vara uppklarat, och det finns inte heller någon prognos när det gäller olyckan mellan Hörby och Lund. Singelolycka mellan trafikplats Osbyholm och Fogdarp i riktning mot Lund. Tipsa, då ringer du 010 10 11.

0: Det är Gullmorgon med Train senast med Hey Soul Sister.
1: Ja, faktiskt.
0: Den där killen börjar bli värd riktigt mycket pengar nu, Jane.
2: Ja, det är helt galet. Vi är uppe i 6,5 idag.
0: Och Per-Ola har ju råkoll på vilka du gissas på i veckan.
3: Jajamensan. Det är Mark Hamill.
0: Nej, det var han som fyllde år idag.
3: Ja, det var det. Grattis, Mark.
2: Daniel Norberg.
3: Inte Lasse Norberg, vad sa du?
2: Daniel Norberg.
3: Daniel Norberg.
0: Ja.
2: Truls Mörgård.
3: Truls Mörgård, pingespelaren.
2: Ja.
3: Peder Lam, antikexperten.
2: Marcus
3: Oskarsson. Och så Marcus Oskarsson.
0: Bra. Titta, du hade ju koll ju.
3: Ja, det är klart man har koll. Det är mitt jobb ju.
0: Ingen av dem. Vet du vem kändisen är, den här killen?
1: Ja, faktiskt.
0: Så har du ny chans om en timme.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, fest och event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: E6-an mellan Helsingborg och Landskrona, en trafikolycka där lastbil och personbil inblandad strax innan trafikplats Landskrona norra i riktning mot Malmö, och som läget är just nu så finns det ingen prognos när man kan öppna upp E6-an vid Landskrona norra helt och hållet i riktning mot Malmö alltså. Sen har vi en singelolycka på E22-an mellan trafikplats Osbyholm nummer 28 och Fogdarp nummer 27 i riktning mot Lund. Inte heller här så finns det någon prognos när det kan vara helt uppklarat. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
1: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
2: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
3: Vi på Apphets tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla apphets.se.
4: Apphets.
5: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
6: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
7: Relax. Det är Vilax.
6: Läs mer på vilax.se.
8: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
9: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
10: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
11: Jag är en liten gåshapåg från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsdag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsdag. Farsgåsa har det bra.
12: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
13: Men vi har ju ingen.
14: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
15: Succéskedjan T-Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
16: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
17: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.
18: Vi kollar till trafikläget igen och det handlar fortfarande om E6:an vid Landskrona. Det är ju olycka vid trafikplats Landskrona norra nummer 26 i riktning mot Malmö. Det är inte längre helt avstängt utan man har lyckats öppna upp ett körfält. Men det rullar ju såklart väldigt långsamt. E6:an trafikplats Landskrona norra i riktning mot Malmö. Ingen prognos när olyckan kan vara helt uppklarad. Fortfarande problem också E22:an mellan Hörby och Lund. Olycka mellan trafikplats Osbyholm och Fogdarp i riktning mot Lund. Inte heller här någon prognos när det kan vara klart. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Det är Gullmorgon med musik senast från One Republic med Need Your Love. Och jag vet att Per-Ola hade ju en period då han gav sig in i köket och lagade en hel del mat.
1: Ja, faktiskt.
0: Det var ju starten på någonting som var väldigt lovande.
2: Ja, men hur går det?
1: Ja, men det, jag har en paus. Jag börjar bli utbränd. Som jag
0: säger. Du har inte haft tid eller?
1: Nej, det var andra saker har kommit emellan.
2: Men var det något mer än falukorv och makaroner eller?
1: Ja, det var ju framförallt var det ju spaghetti köttfärssås. Köttfärssåsen där gjorde jag på mitt eget speciella sätt. Falukorv i ugn var det ju också. Och sen så... Sen känner jag mig lite stressad.
0: Men jag vet att du är sugen på att börja och fixa lite grann i köket.
1: Ja, men jag vet det, för ibland när då min sambo lagar mat så frågar lite grann vad är det för någonting här i och sånt.
0: Ja, och du gillar
1: så,
0: ju provsmaka.
1: Ja, exakt. Jag är bra på att äta.
0: En som är proffs på det här är ju vår kock. Mackan, han kommer hit idag ju. Yep. Vad är det han ska prata om?
2: Ja, men han ska väl prata lite grann om nyttig mat som går snabbt att göra och som är ganska så lätt.
0: Men det är ju ganska enkelt för honom med tanke på att han är kock.
2: Ja, allting är väl lätt för honom, tänker jag.
0: Men jag tror han ska lägga sig på vår nivå.
2: Ja.
0: Lite lägre nivå.
2: Ja, bra.
0: Tips av kock Marcus får du strax efter klockan 8.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt denna fredag i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder, mest solchans under eftermiddag kväll. Temperaturen runt en 16 grader, vi får en svag till måttlig vind.
3: Klockan är strax efter 7, det är fredag och du lyssnar på God morgon.
4: Jag heter Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg här.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Niall Horan senast med Heaven.
1: Man ska ju inte tro på allting som man hör eller ser. Och jag är ju ganska så duktig på att scrolla på sociala medier. Och där kommer det väldigt ofta upp tips på vad man ska köpa. Och den här krämen är jättebra för den gör underverk. Eller den här mojängen ska du köpa. Och det är jättemånga bra recensioner. Nu råkar jag ut för detta här om veckan. Jag såg en rakmojäng på sociala medier och den skulle vara så fantastisk. Så att om du till exempel skulle raka benen så rakade du först med, så ut som en liten trimmer. Skulle du först raka med den och sen vände man på den och då var det liksom en platta som man sen skulle ta med efter att benen skulle bli så superlena och det skulle vara så himla smidigt och lätt. Och så där fantastiska recensioner hade den fått. Den höjdes till skyarna och jag tänkte, ja. Men om man skulle ta och prova då? Och sagt och gjort, jag klickade hem den här mojängen. Rätt så dyr var den, tror ni, gick nästan på 500 kronor.
0: Men vad gör man inte för att släta ben?
1: Vad gör man inte för att underlätta i vardagen? Få hem den här mojängen och då ska jag säga som så här att jag googlade efteråt. Jag hade sett den på en reel. Googlade, hur är den här egentligen? Ja, då dök det upp jättemånga dåliga. Köp den inte, den är värdelös. Och jag bara, ja nu har jag redan köpt den och betalat den. Få hem den och prova den och de hade rätt. Den är totalt värdelös.
0: Vad är det som inte funkar då? Alltså eller ingenting funkar då?
1: Nej, alltså den tar väl bort lite men det är ju absolut inte silkeslent. Och det är nästan så att det blir lite så här skärsår också när man tar med den här plattan som man ska köra med efter trimmern. Ja. Totalt värdelös. 500 spänn åt skogen, bortkastade pengar, köp inte den.
0: Vad har du lärt av detta då?
1: Att absolut inte gå på såna här falska, fantastiska recensioner.
0: Eller att ha håriga ben helt enkelt.

Vi kollar till trafikläget och det handlar fortfarande om E6-an vid Landskrona i södergående riktning. Det är olycka vid trafikplats Landskrona norra i riktning mot Malmö och ett körfält är avstängt och det finns ingen prognos när man kan öppna upp E6-an trafikplats Landskrona norra helt och hållet i riktning mot Malmö som sagt. Sen är det fortfarande också E22-an mellan Hörby och Lund. Det är singelolycka och ett körfält avstängt mellan trafikplats Osbyholm och Fogda. Och här finns inte heller någon prognos när det kan vara helt uppklarat. Tipsa, då ringer du 010 10 11.

0: God morgon med Henrik Jane och Parola. Senast fick du Kim Wilde med Kids in America. Och vi matas ju ständigt med vikthets. Det är dieter, det är tips om man ska tappa några kilo och så vidare.
1: Yep.
0: Och jag vet att du har börjat ditt nya liv, Parola.
2: Ja.
0: Hur går det där?
2: Ja, men jag har slutat väga mig.
0: Mm.
2: Jag blir lite nöjd. Jag tycker det är bra att jag väger mig för att jag blir lite tävlingsinriktad.
0: Ja.
2: Alltså jag vill ner och sånt. Men sen så tränas himla mycket. Jag vet att muskler väger, va? Så därför är ju inte vi vågen riktigt sanningsen idag.
0: Om inte det här fungerar nu, Parola, så har jag ett alternativ. Just nu så pågår ju tävlingen Fat Bear Week i Alaska. Och det är lite tvärtom, va? Här handlar det om att gå upp i vikt. Där röstar man på vilken brunbjörn som lyckats äta upp sig bäst inför vintern. Och vi snackar inga små viktökningar. De största björnarna kan lägga på sig ett par hundra kilo under sommaren, och riktiga tungvikta kan väga över 600 kilo. Tänk vad skönt, istället för att bry sig om att gå ner i vikt så ska man bara äta upp sig. Vad skulle du äta om du skulle liksom tjocka på dig ordentligt?
2: Alltså, du vet, ibland nu när man sitter och de andra kanske då köper någon pommes frites eller liknande, man håller i sin vänsterhand, så håller man vänsterhanden med högerhanden och tänker, jag ska inte ta en pommes frites överhuvudtaget. Men hamburgare pommes frites är ju så sjukt gott. Och så mjukglass med noisette topping och nötkross under. Jag kan rabbla hur mycket som helst om du vill här.
0: Vad tror ni björnarna äter för någonting?
1: Jag vet inte riktigt.
0: Lax. Massa av lax.
1: Ja, det är fet fisk.
0: Äter de. Och de behöver ju äta jättemycket för att de ska gå i vinterdvala sen. Så förra året så röstade över 1,7 miljoner människor på björnen Chunk, som tog hem då titeln som den tjockaste björnen.
2: Ja, där står ingenting om mjukglass med noisette.
0: Nej, de käkar inte det björnarna. De gillar inte mjukglass. Utan det ska vara bär och lax.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
4: Med vår smidiga gasolautomat gör det enkelt att fylla på gasol för grillen, värmaren, husvagnen och allt annat. Fullgas 24/7 med hyrmaskiner i Sjöbo.
5: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
6: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
8: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
9: Total Relax.
10: Alla behöver en bättre säng.
9: Det är
10: Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949.
9: Det är Vilax.
10: Läs mer på vilax.se.
11: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
12: Känner du att IT-systemen bromsar din verksamhet? Vi vänder tekniska utmaningar till affärsframgångar. IT med mening. Kolla appheads.se.
13: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
14: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
15: Hej! Hej! Vi är Karo
16: och Jenny
15: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
16: Och vilken fest det här kommer bli.
15: Vi har premiär den 2 oktober
16: och spelar fram till den 7 mars
15: med låtar som
16: The Look,
15: Listen to Your Heart
16: och
15: In Master Miller. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
16: Köp dina biljetter på malmoopera.se.

0: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
2: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen.
3: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
4: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
3: Preventix. Kunskap som räddar liv.
5: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
6: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
5: Och du köttar.
6: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
5: Grossistpriser? Till sådana som mig?
6: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
7: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
8: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
9: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.
10: Trafikläget ska vi ta och kolla till. Det är ju så att vi har två störningar. Om vi börjar på E6:an mellan Helsingborg och Landskrona. Det är vid Landskrona trafikplats, Landskrona norra, så är det mycket trångt att ta sig förbi här i riktning söderut mot Malmö på grund av tidigare olycka. Ingen prognos när det kan vara helt uppklarat. Trafikplats Landskrona norra alltså i riktning mot Malmö. E22:an mellan Hörby och Lund så håller man på med uppröjningsarbete efter tidigare singelolycka. Det mellan trafikplats Osbyholm och Fogdarp i riktning mot Lund. Vill du tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901. Ja, jag är i Malmö.

0: mikrofonkort.
1: Det är Gullmorgon med Peter Marklund senast med mikrofonkort.
2: Jag tänkte att vi skulle prata om det här med att identifiera sig med sitt bilmärke eller sin bil. Känner ni att ni har, känner en samstämmighet och en symbios med bilen som ni kör, att det representerar er person?
1: Inte alls.
3: Ja, kan jag nog göra.
2: Ja, hur tänker du igen?
3: Ja, men jag har ju en Kia och det sägs att de är ekonomiska, praktiska och förnuftiga framför hög status.
1: Mm. Ja. Mm. Jag har en Volvo som bara går sönder hela tiden.
2: Ja, precis.
1: Det är jag, är inte så glad för min bil just nu.
2: Nej, det kan jag förstå och säga, men vi råkar ut för sådana undersökningar alltid om vem som är de mest aggressiva bilförarna utifrån vilket bilmärke man kör och så vidare.
1: Där brukar väl BMW toppa, va?
2: Det är ju det som är grejen. Alltså, BMW toppar ju oftast. Till exempel, de ställer frågan så här: jag tycker om att köra fort och köra om bilar. Mm. Då går man den frågan till dem. Ska man själv klassa sig i detta? Om ni får på en 10-gradig skala.
1: Ja.
2: Nu, vad kör du, Toyota eller Volvo?
1: Toyota kör jag.
2: Ja, du kör Toyota och du kör Kia då. Mm. Om ni då ska klassa er själv: jag tycker om att köra fort och köra om bilar. Var lägger ni er på en 10-gradig skala då?
3: Nej, där är jag lågt nere.
1: Ja, jag med.
2: Ja.
1: 4 kanske.
2: Ja, bra. Mm. Nästa som ni ska skratta er: bilkörning är en stor passion för mig.
3: Nej,
1: lågt. Ja, jag gillar att köra bil, men det är ju ingen passion.
2: Nej, det roliga är liksom just att du har en Toyota, Henrik, och du har ju en Kia. Ni är alltså i den lugnare ändan av bilförare. Mm. Så då stämmer det lite grann överens med resultaten. För att Toyota är ju de som har lägst ranking av dem. Alltså, Toyota-förare är ju ganska lugna och fina och inte gillar så. Kia är också med där nere i de krokarna. Mm. Men just detta här, den frågan om bilkörning är en stor passion för mig. Där var det ju liksom Dacia som det var ju minst passion för Dacia-ägaren.

0: Det är Gullmorgon med musikscenen Stefan Sara Larsson med Midnight Sun. Det är fredag 25 september. Det är Tryggve som har namnsdag idag. Vi har även temadagar igen.
1: Japp, det har vi. Denna fredag den 25 september så är det ju Äpplets dag. Det är också internationella farmaceutdagen och Janssons dagen.
0: Och vi fick lära oss tidigare att Pink Lady är en tillits favoritäpple.
1: Japp.
0: Parodar köper ingen Marie.
2: Eller Gordon Delacius, som mamma Maj skulle sagt.
0: Vi har också sport idag, va?
2: Jep, det har vi. Det är ju viktig match idag. Det är Sverige möter Rumänien här hemma på Strawberry Arena, va? Och det är Nations League, va? Nations League är ju bra, för om det skiter sig i EM-kvalet nu så kan man få en andra chans om det går bra i Nations League, va? Så att det är viktig match kväll mot Rumänien.
0: Ja, och sen vad det gäller fredagsunderhållningen på TV så är det ju På spåret på SVT klockan 8, och sen är det Let's Dance på 4:an samma tid. Det är ju så här lite battle mellan dem. Vem som då får över tittaren.
1: Jag tror nog att På spåret har fler tittare faktiskt.
0: Ja, rätt populärt, va? Men även Let's Dance, tänkte alla vackra klänningar i en TV.
1: Oj.
0: En passadobbel. Vad finns det mer för danser, Paula?
2: Ja, vals.
0: Tja, slide. Jag tänker på en låt där, kanske.
1: Ja, nej.
0: Yes, du får välja vad du tittar på eller lyssnar på. Vi ska tävla i Gissa kändisen alldeles strax, där vi idag har 6 500 kronor i prispotten som kan bli dina.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: E6:an vid trafikplats Landskrona norra, riktning mot Malmö, så är ett körfält avstängt på grund av tidigare olycka. Och det finns en prognos att om en kvart ungefär att man skulle kunna öppna upp E6:an igen, trafikplats Landskrona norra i riktning mot Malmö. Sen är det fortfarande problem på E22:an mellan Hörby och Lund. Tidigare singelolycka mellan trafikplats Osbyholm och trafikplats Fogdarp i riktning mot Lund. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 901.

0: Fredag morgon, det här är Guldmorgon och senast fick du Panic at the Disco med High Hopes.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Och vi har ju en spann med presentkort att erbjuda den här tävlingen.
3: Ja, det har vi. 6500 i spannen fylld med idag.
0: Mm. Och vilka har du gissat på i veckan då?
3: Daniel Norberg, Truls Möregård, Pedro Lam, Marcus Oskarsson.
0: Ingen av dem. Vet du vem kändisen är?
2: Ja, faktiskt.
0: Så är det nu du får ringa, för det är sista chansen den här veckan. Och du ringer direkt in till studion på 010 11 900.

0: Fredag morgon, det här är Guldmorgon och senast i musikblandningen så var det Backstreet Boys med Quit Playing Games With My Heart.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Guldmorgon, hallå, vem har vi med oss?
3: Hejsan, jag heter Maria.
4: Hej Maria. Hej.
0: Var ringer du ifrån?
3: Hej, jag ringer från Kristianstad.
5: Ja, oh, vad trevligt. Ja, ja, ja.
0: Vad har du på schemat idag?
3: Ja, det är snart dags för jobb och lite så.
5: Ja.
3: Som vanligt, ja. Vanlig vardag.
4: Ja. Mm. Har du varierande arbetsuppgifter?
3: Ja, det tycker jag att jag har faktiskt.
4: Vad gör Maria?
3: Jag jobbar på en advokatbyrå, träffar klienter och administration och lite så.
0: Träffar du skurkar då också?
3: Ja, jag vet inte, vi kallar väl kanske inte dem för skurkar. Men jo då, varierande människor träffar jag.
5: Men du, jag måste fråga dig Maria, har ni någon sån här på fredagar att ni har lite extra fin frukost på jobbet eller fika? Eller
3: det, har vi faktiskt varje dag.
5: Gud vad lyxigt.
4: Får skurkarna också smaka på frukost?
3: Nej, det får den kanske.
5: Nej.
0: Du har en liten fundering vad gäller kändisen eller?
3: Ja, såklart. Det har jag ju. Och då tror jag att han heter Marcus Granstedt.
0: Marcus Granstedt, just det. Han vet man ju vem det är ju. Vi ska se.
4: Känd.
5: Ja, verkligen.
0: Vi ska se.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
5: Nej, det var inte det, Maria.
3: Nej, det var ju typiskt.
5: Men du vet vad? Du får bara så, ta in detta och sen komma tillbaka.
3: Jag lovar, det ska jag göra.
5: Var bra.
3: Ha en bra dag på er.
5: Detsamma.
0: Du också.
5: Detsamma.
0: Tack för att du ringde. Hej, hej.

0: Det är Guldmorgon med musik senast ifrån Robin Stjernberg med You. Och du säger att Jane Tilly har gått igång på den här låten. Ja.
1: Alltså, den här är så bra.
0: Har du minnen till den eller?
1: Nej, det kan jag väl inte säga att jag har direkt. Men jag vet om att jag var otroligt glad när Robin Stjernberg vann Melodifestivalen. Han gick ju vidare från Andra chansen ju. Mm. Och så kammade han hem hela tjottablajset.
0: Men vad gör Robin Stjernberg idag?
1: Han är väl låtskrivare?
2: Ja, han skriver låtar.
0: Han frontar inte så mycket, står inte längst fram längre.
1: Han
0: kanske trivs i bakgrunden.
1: Jaha då, det är det många som gör.
0: Så är det. Tidigare var det också Maria va, som gissade kändisen. Var sist ut den här veckan. Hon gissade du på, vem var det nu igen?
1: Marcus Granstedt.
0: Ja, finns ju en lång lista på alla kändisar det kan gissas på. Eller har gissats på. Mm. Och så har du en ny chans på måndag. Och vad har vi då i prispotten, Paula?
2: 6 600 kronor.
0: Det har vi. Handlar om den här kändisen.
3: Ja, faktiskt.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: Läget är på E6-an vid Landskrona, trafikplats Landskrona Norra, så är det fortfarande trångt att passera här efter tidigare olycka riktning mot Malmö. Man hoppas kunna vara klara på platsen alldeles strax. E22-an däremot mellan Hörby och Lund, där är det helt uppklarat. Det var en singelolycka tidigare mellan trafikplats Osbyholm och Fogdarp i riktning mot Lund, men som sagt, där är klart. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelse.

0: som för återbäring. Välkommen till LF Skåne!
1: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
2: Mack här. Vi är Skånes vaccinatörer och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2C.
3: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige. I Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
4: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
5: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
6: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
7: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Dan och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farskåsa och det bra.
8: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
1: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
2: Förenade Care.
3: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
4: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
5: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantopp.com.
6: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: morgon med musik senast ifrån Ray Dalton med I Just Wanna Be Happy. Paola, kan du sälja in gästen som är på ingång?
1: Om jag kan, det handlar ju om mat. Det är kockmackan från Staffanstorps Gästis. Och han ska tipsa om någonting som är ganska lätt, snabblagat och en hel del näring.
0: Tycker att det luktar lite fisk i studion.
2: Ja, det gör faktiskt det.
0: Kan vara det han kommer med. Vi får se. Kock Marcus är på ingång. Först en klassiker från Peter Gabriel. Här är Sledgehammer. God morgon.
2: God morgon.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Mest solchans under eftermiddag kväll. Temperaturen runt en 16 grader. Vi får en svag till måttlig vind.
2: Du ska få mattips om en liten stund. Kock Marcus är på ingång. Du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Riba mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.

0: fredag morgon. Du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du Morning Talking med Your My Heart, Your My Soul. Då har vi fått besök i studion. Vi säger god morgon och välkommen till kock Marcus ifrån Staffanstorps gästis.
1: Ja,
2: god morgon, god morgon.
0: Och jag vet att vi gav dig ett litet uppdrag sist du var här. Vad var det vi skulle prata om idag?
2: Idag skulle vi prata om lite mat som gick lite snabbt och tillaga där hemma.
0: Ja, lätt att göra.
2: Det är lätt att göra, så man gör snabbt en tisdag när man kommer hem från jobbet och barnen är lite småtrötta och lite så.
0: Och du har tänkt till och kommit tillbaka här nu.
2: Ja, nu har vi tänkt till, kommit tillbaka.
0: Vad är det man snabbt kan göra, Marcus?
2: Snabbt kan man göra falukorv med makaroner.
0: Ja.
2: Eller så kan man göra något annat.
0: Och det har du gjort?
2: Idag har vi gjort något annat. Idag har vi gjort fisk.
0: Mm.
2: Det är viktigt att äta mycket fisk. Det ska man göra flera gånger i veckan. Så vi har sej. Det är en bra vardagsfisk. Som vi har panerat. Vi har kört den med bönor, broccoli. Och så har vi gjort en sås till här. En yoghurt med gurka och dill. Som ungarna brukar uppskatta.
0: Men jag antar att du har panerat den här sejen själv.
2: Den har jag panerat själv, ja.
1: Den är väldigt väl panerad.
0: Ja.
2: Det är den.
0: Är det någonting man ska tänka på när man panerar sej?
2: När vi panering överlag. Har man ju mjöl, vispat ägg och något form av ströbröd. I detta fallet här har jag japanskt ströbröd som är panko. Som är lite krispigare.
0: Ja.
2: Krydda mjölet, salt och peppar i mjölet, för det är ju mjölet som kommer närmast fisken. Det är det man börjar och vänder i. Så då vill man ju få saltet in mot fisken, liksom, så man får in saltet så djupet i fisken.
3: Varför just sej?
2: Varför just sej? Sej är en bra vardagsfisk. Man kan köra marhulk också, eller en torsk loins, men det är lite mer premium.
3: Ja. En dum fråga, är det mycket stor prisskillnad på fiskarna?
2: Jättestor prisskillnad.
3: Och sej är en prisvärd fisk?
2: Det är en prisvärd fisk.
1: Vad kostar en sej, så säg?
2: Alltså det är ju mycket dagspris på fisk. Speciellt färsk fisk. Den här betalar jag 189 kronor kilo för. Så det är ändå bra.
0: Men när man panerar, något speciellt man ska tänka på?
2: Just kryddor i mjölet. Ja. Och sen vispa ägg. Vända fisken i ägg. Och sen så har vi ju panko. Ströbröd här.
0: Ja.
2: Och det här pankoströbrödet har jag tillsatt dill och sesamfrön i.
3: Alltså om du, tänk att du ska berätta det för mig. Då har man detta som en fyraöringsnivå. Då har man alltså fisken där. Det ligger en, man tar den direkt från kylskåpet eller om den är färsk eller vad den är.
2: Ja.
3: Och sen så lägger man pankot.
2: Mjöl. Du lägger du fisken i mjölet.
3: Ja.
2: Ja.
0: Och så duttar du runt lite.
2: Och så duttar du runt lite. Och sen så hoppar du ner i nästa skål då, som du har vispat ägg i.
1: Och
2: så vänder du runt den där.
3: Ja.
2: Och mjölet har man då för att också ägget ska fastna på fisken.
3: Ja.
2: Ja.
3: Och sen steker man.
2: Och när ser ner i panko-ströbrödet, som är det sista avslutande
0: i
2: paneringen.
0: Men när man sen slänger på det på stekjärnet, hur varmt ska man ha då?
2: Ja, men så medelvärme skulle jag säga.
3: Vad är det då?
2: Då har du på sjuan där om du har en 10-gradig skala. Liksom.
0: Är det mycket smör i också man ska ha?
2: Smör och olja brukar jag köra. Jag brukar köra 50-50, men det kan man ju bara köra olja också om man vill det.
0: Och hur länge ska han ha det på stekjärnet innan man är färdig?
2: Du lägger ju ner den och sen så när du får en fin färg så vänder du på den. Och sen steker du vidare. Oftast är ju fisken går igenom väldigt snabbt. Liksom. Man ska ha en kärntemperatur på ungefär 44 grader i innertemperaturen då.
0: Men du jobbar inte med termometer i fisk?
2: Nej, ugnen brukar jag göra det faktiskt.
0: Ja,
2: om jag kör i ugnen. Men den här blir ju klar i pannan. Liksom.
3: Men
2: det går
3: ska,
2: ju fort.
3: Om man ska göra det ännu enklare. Skit i panko till det. Kan man bara steka sejen rakt upp och ner?
2: Du kan steka sejen rakt upp och ner.
3: Och det är salt och peppar typ.
2: Salt och peppar.
1: Du kan bara förenkla det.
0: Du kan bara ta fisken om du vill äta den.
3: Äta den med en gång. Med ben och
0: Om du tycker
3: sushi.
0: Det är bökigt.
2: Man kan hoppa över äggmomentet och pankomomentet och gå bara på mjölmomentet. Ja. Bara vända den i mjöl och sen steka den, så får du också den här schyssta, lite panerade känslan.
1: Men det bästa är ju tre steg.
2: Tre steg är ju bättre och det brukar attrahera de små.
0: Ja, vi ska prata mer om den här sejen och smaka om en liten stund.

0: här Gul Morgon med musik senast ifrån Shaboos och Leon Bridges, Burn It Down. Vi har kock Marcus från Staffanstorps gästis i studion. Paola, ska du prata eller? Munnen full. Idag är det fisk. Vi gav dig uppdraget att du ska ta fram något som är snabbt att göra.
1: Ja.
0: Och du, då plockar du fram sej.
1: Sej tog jag fram som en härlig fisk att använda. Man kan använda en fryst fisk också.
0: Men det här är en rätt som går ganska snabbt att slänga ihop.
1: Ja, men det tycker jag. Mm. Man plockar fram fisken, man tar fram lite här. I det här fallet så tar jag fram bönor och så broccoli. Mm. Har man barn hemma så tycker de om pommes.
0: Yes.
1: Då drar man ifrån airfryern.
0: Det kan man också ha pommes till. Ja.
1: Exakt. Mm. Stoppa ner en över pommes där och i med broccolin i där samtidigt. Mm. Och så kör man igång dem. Så får man broccolin riktigt så här rostad. Och det är en helt annan smak som också barnen tycker är väldigt gott. För det här kokta broccolin kan ju vara svårt för barn att uppskatta liksom.
0: Alltså, men mina kosten. Barn har ju så att allt som är grönt är lite farligt.
1: Ja.
0: Så att det gäller ju för att de kommer över det liksom.
1: Så då rostar du på dem riktigt
0: kan
1: hårt.
0: Kan man lura dem
1: lite så brun istället.
2: Man skulle faktiskt också kunna panera broccolin.
1: Absolut. Det går jättefint. Ja.
3: Det här gojset vi har under.
2: Gojs,
3: yoghurt och något liknande.
1: Ja, det är en yoghurtkräm med gurka och dill i. Mm. Mycket citron. Barn ofta gillar ju citron. Alltså det är syran. Mm. Och gurka. Och så yoghurt. Mm. Så får man ge dem en sås också. Och det är fräscht, det är gott.
0: Vad säger du om det hela, Paula? Du har ätit upp hela i stort sett.
3: Det är sjukt gott alltså. Ja. Alltså det är, men just detta, men det är som samma broccoli. Man lurar barnen lite grann för det blir lite krispat och sånt också. Mm. Och sen rå broccoli är ju sådär liksom. Och kokt också sådär, men airfryad.
1: Airfryer går hur bra som helst.
2: Ja. Men har du slängt i, förlåt om jag missade det, bönorna också i airfryer eller?
1: Nej, de har jag bara kört i saltat vatten. Bara kokat dem rakt upp och ner. Så det är lite blandning här med skärbönor, brytbönor och här kuvert, sockerärtor. Och det är också en rolig grönsak för barnen att man kan ta med fingrarna och tugga på liksom. Mm.
0: Mm. Vi försöker finna att man äter fisk någon gång i veckan ju.
1: Ja.
0: Har du tips på annan fisk man kan få in i veckoschemat?
1: Nej, men lax är också publikfisk. Ja, ja. Tycker ju barn också om liksom.
3: Men då kan man inte bara lägga ner en lax för dig i airfryer då?
2: Jo,
1: absolut. Visst kan du göra det.
3: Ja.
0: Du kan äta den rå också, Paula.
1: Ja. Airfryer är ju som en ugn egentligen.
3: Ja. Men använder du airfryer när du är på restaurang typen?
1: Inte på restaurangen, det gör jag inte. Nej. Men hemma gör jag det jättemycket.
0: Mm. Ge oss ett annat tips på just fisk, vad man kan göra snabbt.
1: Snabbt? Mm. Nej, men då är det nog att man kör den i ugnen. Mm. Alltså ugnsform, fisk.
0: Vilken och så, fisk? Ta en.
1: Ta en fisk. Ja. Ta till exempel lax.
0: Ja.
1: Och sen så på med någon god sås. Någon citrondillsås.
0: Mm.
1: Och sen så bara stoppa in den i ugnen. Och så att den går igenom liksom. Laxen 40 grader innertemperatur. 175 grader i ugnen liksom. Går fort.
3: Tror du att folk lagar mindre fisk än övrigt och så pasta och sånt?
1: Ja, men det tror jag. Det tror jag. För många tror nog att det är lite mäckigt.
2: Men det behöver inte vara.
1: Det behöver inte vara så mäckigt. Liksom. Kall sås går ju snabbt och liksom röra ihop.
0: Sen behöver vi ju fisk för man blir intelligent av fisk.
2: Ja, då får vi äta mycket.
1: Bra för håret och allting.
0: Ja, det är bra för det mesta. Marcus, du kommer lämna receptet på det också, va?
1: Det kommer vi göra.
0: Ja,
1: absolut.
0: Så kan man ju testa att laga det här hemma själv.
1: Det tycker jag absolut man ska göra.
0: Tusen tack för det.
1: Tack själva.
4: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
5: Reklam. Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
6: Alltså ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
7: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
8: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
9: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
10: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
11: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
12: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
13: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
14: XXX Let's Morris Mård Möbel står för.
15: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
16: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
17: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
18: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
19: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marco anläggning i Simmelsberga.
20: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
21: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
22: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
23: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
24: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser. Alltid med högsta kvalitet.
25: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.
26: Står i någon trapp nu för festen.

0: Det är fredag morgon, du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du bolaget med farväl.
1: Per-Ola brukar ju varje säsong när hösten är på intågande säga att nu kan man inte ha vita byxor, va? Men då har jag faktiskt en glad nyhet till dig, för vita jeans som då förknippas lätt med vår och sommar behöver inte packas undan för att temperaturen sjunker, läser jag i Modet. Med rätt färger och rätt material så kan faktiskt det funka minst lika bra under hösten. Ett av de enklaste sätten att få vita jeans eller byxor att kännas lite mer höstiga, det är då att kombinera med färger som tydligt hör hemma i säsongen. Och då ska du då tänka till exempel olivgrönt, kaki, chokladbrunt, konjak, vinrött och mörkbeige. För de här varma tonerna gör att den vita byxan känns lite mindre somrig och mer ombonad. Kan vara en brun stickad tröja eller en olivgrön jacka, så är du helt rätt.
2: Har du vita byxor?
3: Ja, det har jag. Fast det är linnebyxor. Då är det,
1: ja, då är det lite svårare kanske. Ja.
3: Står det någonting om linneskjortor? Jag har någon mörkblå.
2: Nej, den kan du ta nu, va?
1: Ja, men en mörkblå kan
2: man
1: det?
2: Ha.
1: Ja.
3: Nej, jag vet inte. Det är lite grann det som en vit linneskjorta kan man inte ha.
1: Nej, det går inte.
2: Är det bara för att det är sommar då? Eller?
3: Ja, men du är ju lite så kategorisk. Det är sommar, juni, juli, augusti, höst, september, oktober, november. Ja. Har du ingen sån?
2: Nej, jag skulle vilja haft det. Jag känner att det saknas lite grann. Ja. Men jag tycker det med vita byxor. Jag tänker på dig som äter makrill ibland. Jag känner att det kan ju lätt bli fläckar ju, så att få bort och så.
3: Ja, har man då linnebyxor så måste man ju ha vita kalsipper också.
1: Just det.
3: Det är inte alltid.
2: Men andra vita byxor kan vara tjocka tyg.
3: Ja, manchester kan jag tänka mig.
2: Ja, i vitt.
3: Ja.
2: Ja, kan vara någonting för hösten här. Det är Guldmorgon här med Tame Impala. Här är Dracula. God morgon.
1: God morgon.

0: Hej, god morgon med Tame Impala senast med Dracula.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: Och läget på vägarna just nu, det ser bra ut. Inga olyckor eller något akut som ska inträffa. Inte heller några problem för tågen, varken Öresundståg eller Pågatåg. Jag kan nämna ett arbete som har startat här, det är på Riksväg 13 vid Stockamöllan. Arbete som påverkar trafiken i båda riktningarna. Ett arbete söder om Billinge. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Love me tonight.
1: Han är räkna lalalanna.
2: Det var så himla många lalalala.
3: Ja, det skulle kunna vara Per Gessle.
1: Ja. Ja, det var Lexia, 90-talare hos Gullmorgon.
3: Ja. Vi har pratat om detta i veckan, just att låna skivor och sånt. Låna ut skivor och lämna tillbaka dem igen. Så tänkte jag att vi har sådana här temadagar alltid. Du vet, vad var det för temadag då? Äpplets dag.
2: Bland annat äpplets dag.
3: Ja, visst. Ja. Mm. Finns det någon sån här dag, lämna tillbaka gamla saker som du har där hemma till folk som du har lånat av som inte vet om?
1: För länge, länge sedan.
3: Ja. Ja. Har hon inte sådant?
1: Det borde ju finnas.
2: Det borde finnas, annars så kan vi väl instifta en.
3: Ja. Mm. Jag tycker vi gör det idag då, för vi har pratat om detta nu hela veckan. Mm. Det är så att jag vet till exempel, jag har ett kassettband som är Lottas där hemma, som jag inte riktigt vet vad det är, så jag kan inte lämna tillbaka det. Men jag har lite dåligt samvete för detta ju.
1: Ja, jag vet, har du någonting hemma som du är någon annans?
2: Jag har nog någon flaska, en glasflaska som jag har fått hemmagjord saft i. Som jag har fått, som jag inte har lämnat tillbaka.
3: Alltså du inte vet om något.
2: Jo, jag vet vem det är, men jag bara glömmer det.
3: Jag är helt säker på att du har någon grej från en gammal tjej där hemma som du har glömt att lämna tillbaka. Som du inte har berättat för din fru att det är hennes egentligen.
1: Ja, det är mycket möjligt.

0: morgon med musikkännaren Stefan Elton John och Kiki Dee i Don't Go Breaking My Heart. Jane, brukar du ha sådana här tjejkvällar?
1: Du, det är lite sämre med det nu. Jag hade det förr.
0: Hur många var ni då ungefär när ni träffades?
1: Fyra stycken kanske.
0: Ja, gott snack och mycket bubbel eller?
1: Ja.
0: Mycket flams och trams?
1: Ganska mycket flams och trams. Ja.
0: Pratar ni om sånt som inte vi får höra? Liksom?
1: Såklart vi gör.
0: Vad är det då?
1: Ja, det kan jag ju inte berätta.
0: Nej.
1: Nej.
0: Min fru håller på och planerar en damkväll.
1: Mm-hmm.
0: Eller tjejkväll säger hon också. Mm-hmm. Ja, så de ska nu vara en 10-15 stycken.
1: Oj, ja.
0: De har ju haft det förr. Och då är ju jag och barnen förpassade till ovanvåningen.
1: Just det.
0: Mm. Men det är ju svårt. Man får ju ha tvn så högt där uppe för det är så högt ljud där nere när de snackar och går igång.
2: Ja, yeah, men Mossa hade ju syjunta va?
0: Mm.
2: Varje tisdagkväll. Och jag har ju somnat många gånger till syjuntakvällen där och sånt. Men det var ju ett himla kacklande va?
0: Ja. Men kunde du sova trots allt?
2: Ja, ja. Det var ändå fina damer där satt där liksom. Så att man kunde inte höra allting. Men de sa saker ibland där också som kanske ni gjorde på era tjejkvällar igen som var lite intressant. Alltså man kunde ligga och tjuvlyssna lite grann.
0: Så visste du en hel del vad som försiktade?
2: Ja, visst.

0: Det är Gullmorgon med Molly Sandén och Victor Leksell senast i Tänk om. Och den låten handlar ju om kontorskärlek. Mm. Har ni varit med om någon kontorskärlek? Någon kärlek på jobbet någon gång?
1: Ja, faktiskt.
2: Ja, så.
0: Ja,
2: vad var det då?
1: Ja, det är väldans många herrans år sedan.
0: Det var inte på Guldkanalen?
1: Nej, det var det definitivt inte.
0: Vad hände? Kastade ni blickar på varandra?
1: Ja, men
0: och
1: det
0: tänkte
1: vi.
0: Tänk om.
1: I korridoren.
2: Ja, då tror jag det var lite grann så här, när du skrev ut ett litet papper bort vid kopieringsapparaten. Så sprang han efter lite grann. Vad har du också skrivit ut där?
0: Gick ni där och svassa för varandra då?
1: Nej, gjorde vi ju inte.
0: Blev det ni till slut?
1: Ja, det blev det faktiskt.
0: Det var så?
1: Ja, jajamän. Var inte så länge dock, men det gör ju ingenting.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Läget på våra skånska vägar är bra just nu, både på större och mindre. Det är inget akut som ska inträffat. Jag kan påminna om riksväg 90 mellan Ystad och Tommelilla. Det tar lite längre tid att köra här idag om man ska klippa gräset längs vägkanterna, och det gör man i båda riktningarna. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Grus är bra till mycket, utom i maskineriet. Hyrmaskinen Sjöbo har grus och bärlager av alla slag. Lätt att hämta med eget

0: som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: Hallå där! Hos B. Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
2: Hos B. Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
3: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen.
4: Toys Transporter på väg.
3: Toystransporter.se.
5: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
6: Och där är Atlas-kotan justerad.
7: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
6: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
7: Men jag kan trygga den åt dig.
6: Kotan.
7: Nej, pensionen.
8: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
10: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
11: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
12: Hör ni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.

0: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
1: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
2: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: musik senast från Bruno Mars med Risky Doll. Och den 13 oktober, Jane, så är det dags.
1: Ja, det är det minsann. Då är det tjejkväll på Jägersro.
0: Mm, och det gäller bara för tjejer.
1: Mm.
0: Därav namnet.
1: Ja, ja. Tjejkväll.
0: Ja. Vad händer där då?
1: Ja, men det är ju god mat och sen så är det en massa utställare och där ska vara utlockningar också. Och sen så ska det naturligtvis bli trav också.
2: Ja. Vad pratar ni om då, tjej på, på en tjejkväll?
1: Alltså, det vet jag inte om jag kan gå in på.
0: Nej. Det får vi aldrig reda på.
1: Nej, det är ju därför det är tjejkväll.
0: Och de grejerna kommer du garanteras pratas om på Jägers.
1: Nej, det vet ju inte jag.
0: Ja, men det kommer du göra. Ni pratar väl om samma saker hela tiden.
1: Ja,
0: inte det.
1: Kanske.
0: Ja. Hur som helst så kan du, det är mat och grejer. Mm. Så att du kan ju vinna din plats också. Gå in och läs mer om tjejkvällen på Jägers. Du läser allt och tävlar på Guldkanons Facebook.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädertsikterna framåt denna fredag i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder, mest solchans under eftermiddag kväll. Temperaturen runt en 16 grader och vi får en svag till måttlig vind.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I SHL-hockeyn igår kväll så blev det inga poäng för Rögle i bortamötet mot Färjestad. Rögle förlorade med 2-1. Och Rögle, de har nu inlett SHL med två förluster och en vinst. Och nästa match för Rögle, det blir imorgon hemma mot Linköping. För Malmö Redhawks del imorgon så blir det hemmapremiär när man ska möta Frölunda. Övriga resultat från SHL igår kväll, Djurgården-Växjö, där vann Djurgården efter förlängning med 4-3. Samma mellan HV71 och Skellefteå, där HV övertidsvann med 4-3. Och Frölunda, de vann på bortais över Luleå med 7-3. Och Björklöven, de fick med sig poäng från bortamötet mot Örebro när man vann efter förlängning med 4-3. Och så fotboll, för ikväll då ska Sveriges herrar spela Nations League på hemmaplan mot Rumänien. Matchen denna start klockan 8:15. I Nations League igår kväll, där vann Norge över Danmark med 3-2. Och Norges Haaland, han blev tvåmålsskytt, och med de målen så gick han om Zlatan Ibrahimovic som den främste målskytten i Norden på här sidan. Zlatan, han gjorde 62 mål på 122 matcher. Haaland, han är nu uppe i 64 mål.
3: Tack Matte för sporten. Det är fredag. Du lyssnar på Guldmorgon.
4: Jag heter Jane Tilly.
3: Henrik Liberg, mitt namn.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: Gullmorgon med musik senast från Bryan Adams med Everything I Do It For You. Jane, har du hämtat den i lasken än?
1: Nej, det har jag inte.
0: Är det snart dags?
1: Ja, det är det.
0: Du har haft lite oflyt med den.
1: Alltså, det är så oflyt med det här äckelhjulet för min del så att jag börjar nästan tro att det är riggat.
0: Kan du berätta lite grann hur det fungerar?
1: Ja, det är ju i Wild Guess, eller programpunkten där Parola ställer en fråga till mig, Henrik och till dig som lyssnar. Och så ska man då gissa vilt för att komma så nära det rätta svaret som möjligt.
0: Ja.
1: Och den som förlorar utav mig och Henrik får då snurra på äckelhjulet. I äckelhjulet ligger det då karameller som ser likadana ut.
0: Ja.
1: Kruxet är ju bara det att den ena kan vara snor och den andra kan vara tutti-futti.
0: Precis. Mm. Och du har haft väldigt oflyt då.
1: Jag har haft alla gånger jag har snurrat utom en.
0: Ja, senast fick du en god.
1: Jag fick ju tutti-frutti. Ja. Det var väldigt förvånande.
0: Det var inte så roligt.
1: Nej, det tycker ni va?
2: Hon har nu ätit upp alla de äckliga nu så den är ju bara goda kvar.
1: Ja, det hoppas jag, för jag har ju fått snurra jag vet inte hur många gånger.
0: Ja.
1: Jag är värdelös.
0: Vi ska få en wild guess om en liten stund ju.
2: Yeah.
0: Vad har vi för tema då?
2: Pizza.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
4: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.

0: och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
2: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
3: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
4: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
5: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
6: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.

Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.

0: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
1: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
2: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
3: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
4: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Hej, god morgon med Alex Warren senast med Fever Dream. Det är fredag och dags för
1: Take a Wild Guess, alltså gissa vilt, en programpunkt vi har här varje fredag runt klockan 9. Dagens tema är pizza.
0: Ja.
1: Ja. Och vi har pratat om pizza nu, bland annat därför att man har utsett världens godaste pizza. Kommer ni ihåg vilket land?
2: London, va?
1: Ja.
0: England,
1: ja, tänker du? Rätt. Och sen så var ju faktiskt New York stad i landet USA tvåa. Och sen så hade vi ju då tredjeplatsen, kom ju då till italienarna. Mm. Dagens fråga är ganska enkel, för du sa lite grann att det finns en pizzeria i varje by, är det inte
0: ja,
1: så?
0: Ja,
1: sa du.
0: Mm.
1: Så dagens fråga är...
0: Hur många pizzerier finns det i Sverige, nej?
1: Helt rätt.
0: Hey,
1: hur många pizzerior finns det i Sverige? Och jag vill vara tydlig med att säga att jag har inte varit runt och räknat dem själv. Men om man då kan kolla registrerade pizzerior och restauranger som också säljer pizzor, det är det vi går, så har jag en siffra här. Det behöver inte vara exakt på pizzerian, men
0: tack.
1: Ungefär hur många pizzerior finns det i Sverige? Inklusive restauranger som säljer pizza.
0: Det är ju helt omöjligt, Paula.
1: Ja, sitter man nu, ja, det är det ju, men det är det. Jag take a wild guess, man ska gissa vilt ju.
0: Mm.
1: Sitter man i bilen och lyssnar så kan man ju tänka på en siffra också. Hur
0: många städer finns det i Sverige?
1: Ja, det är...
0: Nej, jag har ingen aning.
2: Nej. Bara,
0: ja. Jag vet inte ens var jag ska börja.
2: Nej, inte jag heller, men jag får väl dra till med något. Jag är redan införstådd med att jag kommer förlora, för jag gör ju varenda fredag. Men jag säger... jag säger 78 000.
1: 78 000.
0: 78 000.
1: Vad sa du, Henrik?
0: Säger
1: du mer eller mindre för det första?
0: Kan du ge mig en ledtråd?
2: Nej.
1: 78 000 har jag en sagt.
0: Alltså jag har ingen uppfattning om det liksom.
2: Nej,
0: alltså,
2: det har inte jag heller, men du får svara nu.
0: Ja, ja, ja, jag säger 50 000.
1: 50 000. Ja. Då kan jag säga rätt svar är... Take a wild guess. Har ju du, Henrik, för 50 000 var närmare, 78 000 var ganska långt ifrån. Rätt svar är 3 730.
0: Inte fler.
1: Nej, men,
0: ja, men jag tänker det finns ju överallt. Bara att det har lösa, så finns det någon pizzeria.
1: Ja, precis.
2: Men jag tänkte ju bara på hur många vi har här i Staffanstorp.
1: Mm. Ja.
2: Ja, ja, nej, men jag snurrar.
0: Jag ska nu öppna pizzeria.
2: Ja, jag snurrar jag då. Det här är så himla tråkigt. Ja.
1: Vad kom det?
2: Banan eller bläckfisk.
0: Ja. Banan är ju passande då, kanske.
2: Ja, jag vill ha banan.
0: Ja. Mm. Då får vi se. Hoppas vi på bläckfisk.
2: Ja.
0: Yes, bläckfisk it is!

0: Daggul Mon med Henne Kane och Parola. Senast i musiken så var det Bruce Springsteen med Hungry Heart. Du är chef i tävlingen Wild Guess, va, Parola?
1: Ja, det är jag.
0: Jag har ett klagomål.
1: På vad?
0: Det är det här med äckelhjulet. Ja. Det får man ju snurra om man förlorar. Och i äckelhjulet då så är det antingen en god pilla eller en äcklig pilla. Det är till exempel Tutti Frutti eller snigel, va?
2: Ja.
0: Eller hundmat eller...
2: Coca-Cola.
0: Yes. Och du har ju fått fick ju äcklig idag.
2: Jag har fått äcklig nästan varenda gång.
0: Vad var det för äcklig idag?
2: Idag var det ju bläckfisk eller banan.
0: Ja, du fick bläckfisk.
2: Ja.
0: Men hon spottar ju ut den.
1: Ja, det är faktiskt emot reglerna.
2: Sluta. Nej, jag har snurrat på det här äckelhjulet så många gånger och jag har fått alla äckliga flera gånger om. Och då tycker jag att jag har rätt till att spotta ut.
1: Ja, men du har spottat varje gång.
2: Nej, det har jag absolut inte.
0: Ja, men jag tycker
2: gjort.
0: Att om man fått något så får man genomföra
2: det. Jag gick och rapade hundmaten hela fredag.
0: Är du en sån quitter då alltså?
2: Nej.
0: Men jag tänker också.
2: Men jag tänker,
0: nu var det bläckfisk idag, va?
2: Ja.
0: Kan inte den goda smaken komma efter ett tag?
1: Nej. Jag tror det. Jag är inte säker på att det var bläckfisk. Nej, det kan ha varit den goda.
0: Tutti Frutti kommer sen.

0: somebody else. Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Kygo, Khalid och Griffin i Save My Love.
1: Ja, faktiskt. Ja.
0: Inte den här veckan heller fick vi rätt svar vad det gäller kändisen nu.
2: Nej, det inte.
0: Nej, har du koll på vilka det isats på hela veckan?
3: Ja, yeah, jag ska ta det rätt från huvudet. Truls Smörgård.
0: Ja.
3: Och sen ska du ta från ditt huvud igen.
2: Daniel Norberg.
3: Ja.
0: Då tar jag Peder Lam.
3: Ja. Då tar du första som gissades på genom alla tider vad det gäller den kändisen. Anders Hansen.
2: Ja, fast det var ju inte denna vecka.
3: Nej, men
2: Marcus Oskarsson och Marcus Granstedt.
0: Mm. Daniel Norberg också, va? Eller var det förra
2: ja, det
0: veckan?
2: Sa jag. Sa han först. Ju.
0: Gjorde du
2: det? Mm.
0: Att du kommer ihåg det ändå,
3: ja,
0: imponerande.
3: Ja, jag har pornografiskt minne.
0: Det är ju chans på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Jag har du på måndag och då har vi 6600 kronor i presentkort. Att han har pornografiskt minne då, det är imponerande.

0: Det är Guldmorgon med musik senast ifrån Madonna med Holiday. Jane avslutar programmet nu på ett snyggt sätt.
1: Oj, jag önskar alla som lyssnar en väldigt trevlig helg och tackar för den här veckan.
2: Ja, visst. Och jag vill påminna också att carpe diem, fånga dagen, ut och gör saker du aldrig har gjort och sug märgen av livet.
0: Mm. Har du några tips på vad man ska göra då?
2: När man ska suga märgen av livet?
0: Nej, jag menar någonting man kan göra.
2: Saker som du inte har tänkt att vågar göra.
0: Ja. Och sen glöm inte bort att fundera över kändisarna över helgen ju.
1: Just det.
0: Han blir ju ändå värd en del. 6 och 6 på måndag. Ha nu en kanonhelg så hörs vi på måndag igen.
3: Hej.
4: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor och återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
5: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
6: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
7: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
8: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949.
9: Total Relax. Det är Vilax.
8: Läs mer på vilax.se.
10: Hej! Vi är Karo
11: och Jenny
10: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober.

0: en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucis.se.
1: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
2: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
3: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar. Björka Assistans.
1: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
4: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
5: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
4: Preventix. Trygghet när det gäller.
6: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp. Din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
7: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
8: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
7: Och du köttar.
8: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
7: Grossistpriser? Till sådana som mig?
8: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
9: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
11: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
12: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder, mest solchans under eftermiddag kväll. Temperaturen runt en 16 grader och vi får en svag till måttlig vind.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Beach Boys har med kort varsel ställt in flera spelningar. Nu ingen förklaring har kommit till varför de sammanlagt 4 spelningarna i Massachusetts, Pennsylvania och South Carolina ställdes in. Turnén är tänkt att fortsätta den 9 oktober i Bloomington. Sångaren Mike Love är numera den enda som turnerar under namnet Beach Boys. Taylor Swift släpper idag 4 nya låtar som en del av ny version av hennes senaste album. De nya låtarna är inspelade med de svenska producenterna Max Martin och Shellback. Det här berättar Taylor Swift på Instagram. Där hon också skriver att hon åkte till Sverige för att fira de höga försäljningssiffrorna för The Life of a Showgirl. Jag åkte till Sverige för att fira med Max och Shellback, skriver hon, och tillägger att de bara ville reflektera över och smälta över hur tacksamma de var för det här ögonblicket. Och det får sätta punkt för fredagens nyhetsnyheter.
3: Det är en fantastisk fredag. Henrik Wiberg heter jag som ser till så du har skön musik i din radio här några timmar framöver. Inleder med Teddy Swims, Blondie och Itai.

0: Melodikanalen. Och senast fick du Sveriges okrönt Eurodance-kung som ju var hur stor som helst på 90-talet och en bit in på 2000-talet. Du fick E-Type med Angels Crying. Det är en härlig fredag förmiddag. Vi fortsätter med mer härlig musiken i radio. Henrik här, alldeles strax tillbaka med både Taylor Swift och Eros Ramazzotti.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.

0: alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra. Skandorama.
1: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
2: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
3: XXXLutz. Kom och upplev nya XXXLutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXXLutz i Malmö. Morris Mård
4: Möbelstor. Och där är Atlas-kotan justerad.
5: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
4: Kotor kan jag, men framtiden... Den spår jag inte.
5: Men jag kan trygga den åt dig.
4: Kjortan.
5: Nej, pensionen.
6: Företagare och nyfiken på liv och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
7: Hej! Vi är Karo
8: och Jenny
7: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
8: Och vilken fest det här kommer bli.
7: Vi har premiär den 2 oktober
8: och spelar fram till den 7 mars
7: med låtar som
8: The Loop,
7: Listen to Your Heart
8: och
7: In Master Bill. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
8: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
9: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
10: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
11: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
12: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med två C. Känns det

0: dörren.
1: Men vi har ju ingen.
2: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
3: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
4: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
5: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
6: Mickes golv i Kävlinge förverkligar dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
7: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Och för att han ska nå ut till sina miljontals fans i både Europa och Sydamerika så brukar han ju spela in dubbla versioner av alla låtar och album. En version helt på italienska och en helt på spanska. Du fick Eros Ramazzotti i Guldkanalen med Più Bella Cosa. Och så var det ju Taylor Swift innan dess med Opolike.

Kanalen med ny musik senast. Du fick Grace Abrams med Hit the Wall. Nu ska du få en discoklassiker. Vi ska tillbaka till 1977. Det här är musik från filmen Saturday Night Fever, där vi kunde se John Travolta i huvudrollen. Hi Bee Gees med Stayin' Alive.

0: Guldkanalen med en norsk duo senast ifrån Oslo. De kallar sig för Nico Vins och hade ju en stor hit med låten hörde för 13 år sedan, Am I Wrong. Det är fredag, Henrik heter jag som fortsätter leverera skön musik i radio. Jag är alldeles strax tillbaka med musik närmast ifrån både Molly Sandén och Takida.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF Motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
3: XXX Let's More is more Möbelstore.
4: Skandorama.
5: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
6: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag

0: mickeskoll.se.
1: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
2: Och där är Atlas-kotan justerad.
3: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
2: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
3: Men jag kan trygga den åt dig.
2: Kotan?
3: Nej, pensionen.
4: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
5: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
7: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
8: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
9: Travturen, en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
10: Adam Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
11: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
12: Men kan någon hjälpa? Han blöder! Ring ambulansen!
13: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
14: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
13: Preventix, kunskap som räddar liv.
15: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
16: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
17: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
18: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Mest solchans under eftermiddag kväll. Temperaturen runt en 16 grader och vi får en svag till måttlig vind.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I SHL-hockeyn igår kväll så blev det inga poäng för Rögle i bortamötet mot Färjestad. Rögle förlorade med 2-1. Och Rögle, de har nu inlett SHL med 2 förluster och en vinst. Och nästa match för Rögle, det blir imorgon hemma mot Linköping. För Malmö Redhawks del imorgon så blir det hemmapremiär när man ska möta Frölunda. Övriga resultat från SHL igår kväll: Djurgården-Växjö, där vann Djurgården efter förlängning med 4-3. Samma mellan HV71 och Skellefteå, där HV övertidsvann med 4-3. Och Frölunda, de vann på bortais över Luleå med 7-3. Och Björklöven, de fick med sig poäng från bortamötet mot Örebro när man vann efter förlängning med 4-3. Och så fotboll för ikväll, då ska Sveriges herrar spela Nations League på hemmaplan mot Rumänien. Matchen denna start klockan 8:45. I Nations League igår kväll, där vann Norge över Danmark med 3-2. Och Norges Haaland, han blev tvåmålsskytt, och med de målen så gick han om Zlatan Ibrahimovic som den främste målskytten i Norden på här sidan. Zlatan, han gjorde 62 mål på 122 matcher. Haaland, han är nu uppe i 64 mål.
3: Fart mot helgen, fredag förmiddag. Henrik Wiberg heter jag som inleder den här timmen med Human League, och så blir det David Guetta tillsammans med Sia.

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Temper City med Self Aware. Och vi har ju ännu inte fått rätta svaret i Guldmorgons tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: I morse var det ju Maria i Kristianstad som gissade på Marcus Granset. Det är inte det. Vet du vem kändisen är? Den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Så har du en ny chans på måndag när Guldmorgon är tillbaka. Och det finns ju 6 500 kronor i presentkort i prispotten. Men det är på måndag det. Nu ska vi fortsätta fredag förmiddag med mer härlig musik. Alldeles strax ifrån både The Cardigans och Stella Lefty.
2: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
3: Va? Varför får du pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.

0: öppet till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
3: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
4: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
5: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
7: Hej! Vi är Karo
8: och Jenny
7: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
8: Och vilken fest det här kommer bli.
7: Vi har premiär den 2 oktober
8: och spelar fram till den 7 mars
7: med låtar som
8: The Look,
7: Listen to Your Heart
8: och
7: In Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
8: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
9: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
10: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
11: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
12: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
11: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
12: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
13: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
14: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
15: Hallå, Anders Johansson heter jag.
16: Ja, förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
15: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig. Så, nej, men hur ska det?
16: Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner.
15: Väldigt många.
16: Biljetter på spamalot.se.
17: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
18: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
19: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten. Och mylla.se, din gårdsbutik online.

Välkommen till fredag förmiddagen i Guldkanalen. Sen fick du ställa Lefty med Boston efter The Cardigans Erase Rewind. Om några minuter ska du få en skön klassiker ifrån Bob Seger. Du hör Old Time Rock and Roll. Men först en kanadensare i musikblandningen. Här är Justin Bieber.

var Bruno Mars i Guldkanalen med The Lazy Song. Nu ska du få en av våra absolut största idrottsstjärnor. Han har ju slagit världsrekord typ 10 gånger eller någonting. Här är Armand Mondo Duplantis i Guldkanalen med nya Gold. Oh!

Ser du Eddie Murphy framför dig när du hör den där låten? Det gör jag. Du fick musik från filmen Snuten i Hollywood. Det var ju Glenn Frey med The Heat Is On. Efter Mondos nya singel Gold. Nu lite Maroon 5 denna fredag förmiddag i Guldkanalen. Här är Memories. Here's

0: Fix på tjejen Hanna Färm är tillbaka med ny musik. Du fick nära något så bra i Guldkanalen. Med ny musik får du, om du hänger med, alldeles strax så hör du Sanna Nilsens nya singel What Love Is. Och så blir det James Bay direkt efter reklamen.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
6: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
7: Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
8: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
9: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
10: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
11: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
12: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
13: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
14: Hej! Vi är Karo
15: och Jenny
14: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som
15: The Look,
14: Listen to Your Heart och
16: In My Stability.
14: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
17: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
18: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
19: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
9: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
3: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
9: Och du köttar.
3: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
9: Grossistpriser? Till sådana som mig?
3: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
4: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
13: För din trygghet.
4: Preventix.se.
12: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
14: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event,
15: Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se, din gårdsbutik online.
20: Try to keep you close to me, but life got in between.

Show me what love is. Hon firar ju 30-årsjubileum som artist och det firas ju då bland annat med ny musik. Det fick senast ifrån Sanne Nilsen, What Love Is, efter James Bay med Hold Back the River. Strax ska du få väder och nöjesnyheter, men först Cyril, här är Stumbling In.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till klart väder här i Skåne och Öresund. Runt en 16-17 grader varmt och vi får en vind som är måttlig, kan på sina håll tidvis gå upp mot frisk.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Beach Boys har med kort varsel ställt in flera spelningar. Nu ingen förklaring har kommit till varför de sammanlagt 4 spelningarna i Massachusetts, Pennsylvania och South Carolina ställdes in. Turnén är tänkt att fortsätta den 9 oktober i Bloomington. Sångaren Mike Love är numera den enda som turnerar under namnet Beach Boys. Taylor Swift släpper idag 4 nya låtar som en del av ny version av hennes senaste album. De nya låtarna är inspelade med de svenska producenterna Max Martin och Shellback. Det här berättar Taylor Swift på Instagram. Där hon också skriver att hon åkte till Sverige för att fira de höga försäljningssiffrorna för The Life of a Showgirl. Jag åkte till Sverige för att fira med Max och Shellback, skriver hon, och tillägger att de bara ville reflektera över och smälta över hur tacksamma de var för det här ögonblicket. Och det får sätta punkt för fredagens nyhetsnyheter.
3: Då tackar vi in till er för senaste nytt från nöjesvärlden. Henrik Wiberg heter jag som inleder fredagslunchen med musik från

0: Radiokanalen med Alanis Morissette senast med Ironic. Den 13 oktober så är det dags för tjejkväll på Jägersro. En kväll som garanterat kommer att bjuda på god mat, härlig stämning och givetvis rafflande travlopp. Och du kan ju vara med och vinna din plats. Du läser mer och tävla på Guldkanalens Facebook-sida. Fredagslunchen fortsätter här alldeles strax med musik närmast ifrån både Bella Kay och Robin S.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF Motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på scandorama.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: Hej! Vi är Karo
5: och Jenny
4: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
5: Och vilken fest det här kommer bli.
4: Vi har premiär den 2 oktober
5: och spelar fram till den 7 mars
4: med låtar som
5: The Loop,
4: Listen to Your Heart
5: och
6: It Must Have Been Love.
4: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
5: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
7: Spöken, Halloweenatt, du som skratt i alla vrår.
8: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
9: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
10: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
12: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
13: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
14: Jag är en liten gåshappo från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Dan och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
15: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
16: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
17: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
16: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
17: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
18: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
19: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
20: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
21: Tjenare. Du, får min kompis chans på dig?
22: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
21: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
23: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
24: Mer info på avloppsjouren.se.
25: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat.
26: Smarta fönster.
25: smartafonster.se.
0: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
1: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Välkommen till fredagslunchen i Guldkanalen. Senast fick du Robin S, eller Robin Stone som egentligen heter, med låten som var en stor hit, kanske framförallt på dansgolven runt om i världen på 90-talet. Show me love. Nu Thomas Rhett och Teddy Swims i Guldkanalen.

0: Välkommen till fredagslunchen här i Guldkanalen. Senast fick du Rihanna tillsammans med Calvin Harris i We Found Love. Och så var det ju Sting innan dess med Englishman in New York. Strax musik ifrån både Coldplay och Avril Lavigne.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor och återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
3: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
4: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra jul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
5: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björk Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björk Assistans.
6: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
7: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
8: XXX Lutz. More is more, Nöbel står.
9: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marco anläggning i Simmelsberga.
10: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning.

0: säkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
1: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
3: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till klart väder här i Skåne och Karlsund. Runt en 16-17 grader varmt och vi får en vind som är måttlig, kan på sina håll tidvis gå upp mot frisk.
0: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I kväll då ska Sveriges fotbollsherrar matcha i Nations League hemma mot Rumänien, och att vinna matchen, det handlar ju om att göra mål men också att inte släppa in. Sveriges lagkapten Victor Nilsson Lindelöf.
3: Som försvarare eller som lag så självklart vill vi hålla nollan och inte släppa in mål. Och det viktigaste är att vi är som alltid kompakta i vårt försvarsspel och vet vilka ytor vi ska stänga till och inte försöka släppa in billiga mål. Men jag tycker vi jobbar på mycket bra saker och förhoppningsvis kan vi visa det på matchen också.
2: Det sa Victor Nilsson Lindelöf på pressträffen inför Nations League-matchen ikväll hemma mot Rumänien som har avspark klockan 8:45. SHL är tillbaka imorgon lördag igen. Malmö Redhawks har då sin hemmapremiär när det blir match mot Frölunda. Malmö har inlett säsongen med två bortamatcher, har blivit en övertidsvinst mot HV71 och så förlust efter förlängning mot Växjö. Rögle som förlorade igår borta mot Färjestad spelar också imorgon när man möter Linköping hemma i Ängelholm.
4: Fredag eftermiddag, Henrik här som alldeles strax ger dig ny musik från Miley Cyrus och Lainey Wilson. Men först en klassiker från Michael Jackson.

0: Ja, det var ju Lionel Richie som gjorde originalet på 80-talet. Men du fick ju Benjamin Ingrossos version av All Night Long senast här i Guldkanalen. På vår Facebook-sida kan du hitta en lista på alla kändisar det gissats på än så länge i Guldmorgons tävling Gissa kändisen. Några det har gissats på är ju då till exempel Anders Hansen, Tarek Taylor och Peder Lam. Det är ingen av dem.
1: Ja, faktiskt.
0: Men vet du vem den här killen är, så har du ny chans på måndag när Guldmorgon är tillbaka. Och då är ju den här kändisen,
1: ja, faktiskt,
0: värd 6 600 kronor i presentkort. Men det är på måndag det. Nu ska vi fortsätta denna härliga fredag eftermiddag med musik alldeles strax ifrån både Meja och Cool and the Gang.
2: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
3: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
4: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
5: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
6: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
7: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
6: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
7: Blackstone?
6: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
8: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
9: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
10: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
11: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
12: XXX Let's, more is more, Nöbel står för.
13: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
14: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
15: Hej! Vi är Karo
16: och Jenny
15: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
16: Och vilken fest det här kommer bli.
15: Vi har premiär den 2 oktober
16: och spelar fram till den 7 mars
15: med låtar som
16: The Look,
15: Listen to Your Heart
16: och
15: In Must Be Love.
16: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.

0: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
1: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
2: Mamma!
3: Ja, vad vill du?
2: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
3: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
2: Jag försökte spulla ner den och det blev översvämning i toan.
4: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
5: Mer info på avloppsjouren.se.

0: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
1: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
0: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
1: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
2: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
3: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Hon är ju drottningen av fotbolls-VM. Det är ju den fjärde officiella VM-låten hon har levererat. Och för att ena fotbollsfans av hela världen så sjungs ju texten på 5 olika språk. Det är engelska, spanska, italienska, franska och japanska. Du fick ju Shakira i Guldkanalen med Die Die.

0: fredag eftermiddag. Det här är Guldkanalen och senast fick du Eurythmics med When Tomorrow Comes. Henrik Wiberg heter jag, vill avslutningsvis passa på att önska dig en riktigt fortsatt fin fredag och en riktigt trevlig helg. Daniel Ullhage, han lurar här i kulisserna och kommer alldeles strax ta över studion. Du hör Daniel med start klockan 2.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Scandorama.
3: Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på scandorama.se.
4: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
5: Och där är Atlas-kotan justerad.
6: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
5: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
6: Men jag kan trygga den åt dig.
5: Kotan?
6: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
7: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra jul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
8: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar.

0: så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannerup på Farstad. Farskås har det bra.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
3: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
4: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
5: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
6: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
5: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
6: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
7: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
8: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
9: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
10: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
11: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till klart väder här i Skåne och Karlsund. Runt en 16-17 grader varmt och vi får en vind som är måttlig, kan på sina håll tidvis gå upp mot frisk.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Beach Boys har med kort varsel ställt in flera spelningar. Nu ingen förklaring har kommit till varför de sammanlagt fyra spelningarna i Massachusetts, Pennsylvania och South Carolina ställdes in. Turnén är tänkt att fortsätta den 9 oktober i Bloomington. Sångaren Mike Love är nu med den enda som turnerar under namnet Beach Boys. Taylor Swift släpper idag fyra nya låtar som en del av ny version av hennes senaste album. De nya låtarna är inspelade med de svenska producenterna Max Martin och Shellback. Det här berättar Taylor Swift på Instagram. Där hon också skriver att hon åkte till Sverige för att fira de höga försäljningssiffrorna för The Life of a Showgirl. Jag åkte till Sverige för att fira med Max och Shellback, skriver hon, och tillägger att de bara ville reflektera över och smälta över hur tacksamma de var för det här ögonblicket. Och det får sätta punkt för fredagens nyhetsnyheter.
3: Livet på en pinne. Det har blivit fredag eftermiddag. Äntligen står helgen för dörren. Välkommen till Guldkanalen. Underbar fredag. Taylor Swift har släppt ny musik. Kommer du föra den i Guldkanalen i eftermiddag? Ja, det återstår sen naturligtvis. Först ut i timmen blir det nya från Shabuzi.

0: dina färger var blå. Välkommen ska du vara till den här eftermiddagen på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som finns på plats i studion. Är det någon som kommer? Ah, det är AI-bebisen. Vad vill du AI-bebisen?
1: Det är fredag för i helvete. Ja. Öppna en kall öl och sluta gnäll.
0: Ja. Så småningom kanske. Men jag har ett helt sändningspass framför mig som vi ska ta hand om först. Massa skön musik under eftermiddagen. Taylor Swift har ju släppt ny musik idag. Kommer vi spela den på Guldkanalen i eftermiddag? Ja, det ska vi försöka få till, tänker jag. Det blir i alla fall strax Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Det är fredag på Guldkanalen.
2: Hösten i samarbete med BokaKryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
3: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Jag är en liten gåshappo från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg. För vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgås har det bra.
6: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige. I Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
7: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
8: Relax. Det är Vilax.
7: Läs mer på vilax.se.
9: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
11: Hallå, Anders Johansson heter jag.
12: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
11: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så nej men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många biljetter på spamalot.se.
13: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
14: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramakväll.
15: Nej, du. Vet du hur mycket det kostar en söndag kväll?
14: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
15: Va?
14: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
15: Va?
16: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
17: Mer info på avloppsgården.se.
18: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.

0: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
1: XXX Lutz. More is more, möbel står för.
2: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
3: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
2: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

I knew it, I knew you. Taylor Swift som släpper ny musik idag. Patient Zero heter hennes nya singel. Ja, den får vi ta och spela lite senare, tänker jag, den här eftermiddagen. Kan du säga som ett löfte för mig? Det kommer att bli ny musik med Taylor Swift i eftermiddag. Jajamän. Nu kollar vi till kalendern. Det är fredag dag 25 september 2026. Trygve har namnsdag. Det är äpplets dag idag. Gör en äppelkaka, vet du, till eftermiddagsfikat. Och fyller du år idag, då kan du skryta vid det där eftermiddagsfikat att du delar födelsedag med både Mikael Persbrandt och Will Smith, som också fyller år idag. Här är där.

Du följer såklart i Guldkanalens eftermiddag. Ja, det är en härlig dag tycker jag det här. Fredag i luften, helgen står för dörren. Det är den 25:e, bara det. Då är man kung i baren, eller hur? Och så släpper Taylor Swift ny musik idag. Vi tar och lyssnar in det lite senare den här eftermiddagen på Guldkanalen. Massvis med skön musik på.

0: gonna be a rockstar.
1: Rockstar med Nickelback, det följer såklart här i Guldkanalen. Vi är fulltaliga i guldgänget den här eftermiddagen, det tackar vi för. Bengtsson kör värdet till i nyhetsnyheterna, Martin Fandén sporten, och med starten nästa timme full koll på trafikläget tillsammans med Henke Holmberg i vår trafikstudio. Det är strax i musiken när vi fortsätter Skånes skönaste fredags eftermiddag. Härligt att säga det. Tänk om mig på väg med Molly Sandén och Victor Lexell.
2: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
3: Och där är Atlas-koden justerad.
4: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
3: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
4: Men jag kan trygga den åt dig.
3: Kjotan.
4: Nej. Pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
5: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
6: Alla älskar spöken. Halloweennatt. Du är så skratt i alla bror.
7: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
8: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
9: XXXLutz.
10: Kom och upplev nya XXXLutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXXLutz i Malmö.
11: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
12: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
13: Scandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på scandorama.se.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
15: Sydväxt. Nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
16: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
15: Sydväxt. För dig som vill växa tillsammans.
16: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
17: Hej! Vi är Karo
18: och Jenny
17: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som
18: The Look,
17: Listen to Your Heart och
18: It Must Have Been Love.
17: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
19: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.

0: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
1: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma, vi ses ombord. Skåne Aviation.
2: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
0: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Har du någonting hemma som du är någon annans?
1: Jag är helt säker på att du har någon grej från någon gammal tjej där hemma som du har glömt att lämna tillbaka. Som du inte har berättat för din fru att det är hennes egentligen.
2: Ja, det är mycket möjligt.

0: Bakom med Malin Sandén och Victor Leksell.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du har P5, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 3.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till klart väder här i Skåne och Karlsund. Runt en 16-17 grader varmt och vi får en vind som är måttlig, kan på sina håll tidvis upp mot frisk.
1: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Krambilar. Vi fixar lyftet.
3: I kväll då ska Sveriges fotbollsherrar matcha i Nations League hemma mot Rumänien, och att vinna matchen, det handlar ju om att göra mål men också att inte släppa in. Sveriges lagkapten Victor Nilsson Lindelöf.
4: Som försvarare eller som lag så självklart vill vi ju hålla nollan och inte släppa in mål. Och det viktigaste är att vi är som alltid kompakta i vårt försvarsspel och vet vilka ytor vi ska stänga till och inte försöka släppa in billiga mål. Men jag tycker vi jobbar på mycket bra saker och förhoppningsvis kan vi visa det på matchen också.
3: Det sa Victor Nilsson Lindelöf på pressträffen inför Nations League-matchen ikväll hemma mot Rumänien som har avspark klockan 8:15. SHL är tillbaka imorgon lördag igen. Malmö Redhawks har då sin hemmapremiär när det blir match mot Frölunda. Malmö har inlett säsongen med 2 bortamatcher, har blivit en övertidsvinst mot HV71 och så förlust efter förlängning mot Växjö. Rögle som förlorade igår borta mot Färjestad spelar också imorgon när man möter Linköping hemma i Ängelholm.
0: Tack för det, Martin Fahlén som står för sportinnehållet i den här eftermiddagssändningen. Strax ska vi också dra igång trafikrapporteringen denna fredag tillsammans med Henke Holmberg. Och så blir det, håll i dig, ny musik med Taylor Swift alldeles strax. Men först en klassiker från Lionel Richie, Stuck on You.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: det är mycket känslor i luften. Det är fredag, det är den 25:e. Man är kung i baren. Och så är det ny musik strax på väg med Taylor Swift här i Guldkanalen. Och strax också en trafikrapport från Henke. Du når han på 010 10 11 91 om du ser någonting som stör i trafiken. Och förutom nya från Taylor Swift ska det också bli Keith Urban och Michael McDonald när vi strax fortsätter den här sköna fredagsöftningen på Guldkanalen. We go back in back.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor och återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
3: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
4: Upheads hjälper ditt företag att växa genom effektiva och säkra IT-lösningar i molnet. Vi kan tekniken. Kolla upheads.se.
5: Upheads. Mack här. Vi är Skånes vaccinatörer och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
6: Hej! Vi är Karo
7: och Jenny
6: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
7: Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober
6: och spelar fram till den 7 mars
7: med låtar som
6: Deluxe,
7: Listen to Your Heart
6: och
7: In Master Villa.
6: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
8: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
9: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
10: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
11: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
13: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
14: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: hjärtstartaren.
1: Men vi har ju ingen.
2: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
3: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
4: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
5: Skulle ju bara skruva av.
4: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
6: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
7: Mer info på avloppsjouren.se.
8: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
9: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
10: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
11: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Keith Urban, Michael McDonald med We Go Back. Det får du såklart här i Guldkanalen. Där det strax blir premiär både på eftermiddagen och helt och hållet på Guldkanalen. Låten är ju inte så många timmar gammal om man säger så. Patient Zero med Taylor Swift är strax på väg här på Guldkanalen. Klassiker också med U2 och så ny musik med Klara Hammarström. Men först tittar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det verkar inte vara några större problem på de skånska vägarna för tillfället, men jag finns ju här om det dyker upp något. Då får du tipsa i sådana fall. Numret är 010 10 11 901.
0: Ska vi ta det nu eller ska vi... Ja, vi håller lite på... Patient Zero, nya från Taylor Swift. Den kommer strax, jag lovar. Men först blir det U2, Where the Streets Have No Name. Och mer trafik med Henke lite senare.

0: Nu ska det bli premiär. Taylor Swift är tillbaka med ny musik.
1: Oh my god.
0: Jag vet, det är stort där. Hur låter nya Taylor Swift efter bröllopet med Travis Kelce? Det är det vi ska ta reda på nu. Låten är bara ett par timmar gammal. Och ändå så får du den här på Guldkanalens eftermiddag. Det är så vi jobbar. Här är den. Patient Zero, Taylor Swift. Premiär den här fredagen på Guldkanalens eftermiddag. Hej volymen!

0: Hard in the USA, Miley Cyrus. Och där innan premiär på eftermiddagen, premiär på Guldkanalen överhuvudtaget för den bara några timmar gamla nya singeln från Taylor Swift, Patient Zero. Det var första gången du hörde låten på Guldkanalen. Nu får vi se om den tar sig in i vår spellista. Det återstår att se hur vår musikchef gör med detta. Har du synpunkter på musiken på Guldkanalen, då kan du alltid mejla till daniel@guldkanalen.se. Det är inte jag alltså Daniel, utan den andra Daniel som i så fall får dina musiksynpunkter i inboxen. Ny musik också strax i Guldkanalen. Efter trafiken så blir det Klara Hammarström.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag har inget akut inrapporterat hit vad gäller de skånska vägarna, men det rör sig ju lite långsamt på sina håll i Malmö, till exempel på inre ringvägen. Från Hyllehållet mot Lindeborgsrondellen rör det sig lite långsamt. Och även på väg 100 mellan Välling och Höllviken har vi långsam trafik i höjd med Kungstorp. Det är ju diverse arbeten där.
0: Ja, det är ju på eftermiddagen som du får ny musik först. Det har vi bevisat den här eftermiddagen med Taylor Swifts nya singel Patient Zero. Men också med nya från Klara Hammarström. Här är Gravity i Guldkanalen.

0: 02 i Guldkanalen med berusade ord. Ja, det är fredag eftermiddag. Vi är på väg mot helgen med mer musik och mer trafik här på Guldkanalen. Vi ska också kolla in strax här i nästa timme om vi fick någon vinnare i Gissa kändisen den här morgonen. Och så blir det mer trafik naturligtvis från Henke som du når på 010 10 11 91 om du säger någonting som stör. Strax också nyhetsnyheter med Tilly. Och i musikblandningen blir det mer musik. Norsk-tysk sådan. Leonie och Marcus och Martinus.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Vi på Upheads tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla upheads.se.
3: Upheads. Gör dina projekt smidiga med rätt utrustning. Trädgård, bygge, betong, bord, stolar, liftar. Ja, vänd dig till hyrmaskiner i Sjöbo.
4: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.

0: och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farska och så har det bra.
1: Och där är Atlas-kotan justerad.
2: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen?
1: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
2: Men jag kan trygga den åt dig.
1: Kotan.
2: Nej, nej. Pension. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
4: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
5: XXX Lutz. More is more, never stop for.
6: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
7: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
9: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
10: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
11: Förenade Care.
12: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.
13: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
14: Hej! Vi är Karo
15: och Jenny från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
14: Och vilken fest det här kommer bli.
15: Vi har premiär den 2 oktober
14: och spelar fram till den 7 mars
15: med låtar som
14: The Look,
15: Listen to Your Heart
14: och
15: It Must Have Been Love.
14: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
15: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
16: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.

Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Har du någonting hemma som du är någon annans?
1: Jag är helt säker på att du har någon grej från en gammal tjej där hemma som du har glömt att lämna tillbaka. Som du inte har berättat för din fru att det är hennes egentligen.
2: Ja, det är mycket möjligt.

0: The Course i musikblandningen med Breathless.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till klart väder här i Skåne och Karlsund. Runt en 16-17 grader varmt och vi får en vind som är måttlig, kan på sina håll tidvis gå upp mot frisk.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Beach Boys har med kort varsel ställt in flera spelningar. Nu ingen förklaring har kommit till varför de sammanlagt 4 spelningarna i Massachusetts, Pennsylvania och South Carolina ställdes in. Turnén är tänkt att fortsätta den 9 oktober i Bloomington. Sångaren Mike Love är nu med den enda som turnerar under namnet Beach Boys. Taylor Swift släpper idag 4 nya låtar som en del av ny version av hennes senaste album. De nya låtarna är inspelade med de svenska producenterna Max Martin och Shellback. Det här berättar Taylor Swift på Instagram. Där hon också skriver att hon åkte till Sverige för att fira de höga försäljningssiffrorna för The Life of a Showgirl. Jag åkte till Sverige för att fira med Max och Shellback, skriver hon, och tillägger att de bara ville reflektera över och smälta över hur tacksamma de var för det här ögonblicket. Och det får sätta punkt för fredagens nyhetsnyheter.
0: Tack för det, Tilly. Fick vi någon vinnare i veckans sista guldmorgon, fredag morgon, hos Henrik Jena Prola. Det tar vi reda på strax i tävlingen Gissa kändisen. Först har vi ny musik från Teddy Swims, Break Up in Reverse. Dags också en koll på rysningstrafiken den här fredagen.

0: julkanalen med världens bästa lyssnare, Somber med Homewrecker i musikblandningen. Och strax fortsätter vi den här fredags eftermiddag med musiken och med trafiken. 010 10 11 91 är nummer till Henke om du ser någonting som stör i trafiken. Och strax ska vi kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Fick vi någon vinnare i morse?
1: Det är frågan.
0: Stella Lefty, höll på att säga, men Ella Langley på Bergstax med Shoes in Texas.
2: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
3: Hos Bo Olsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
4: Hos Bo Olsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Jag är en liten gås här på från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgås har det bra.
7: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
8: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
9: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
10: Appheads, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
11: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
12: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
13: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
14: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
13: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
14: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
15: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
16: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
17: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra jul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
18: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
19: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
20: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling, så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
21: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
22: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
23: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Guldkanalen, det är fredag eftermiddag och strax ska du få Choose in Texas med Ella Langley efter trafiken. Och så Tame Impala också med Dracula lite senare i musikblandningen. Och så dagens gissning i Gissa kändisen om en liten stund.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: På sträckan mellan Malmö och Landskrona så är det en bil som står stilla på E6-an. Bilen står då mellan trafikplatserna Borgeby 22 och Löddeköping 23 i riktning norrut mot Landskrona.
0: Tack Henke. Tillbaka till musiken. Henke kommer tillbaka lite senare med mer trafik. Vi håller också såklart koll på trafikläget och tar dig hem den här eftermiddagen på Guldkanalen.

0: Gloria Gaynor med I Will Survive. Och frågan är, överlevde vår kändis dagens gissning i Gissa kändisen?
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter kändisen. Maria, du har en gissning på luta, va?
2: Ja, det har jag. Och då tror jag att han heter Marcus Granseth.
0: Just det, kan det vara Marcus Granseth, tv-programledaren, barn-tv-programledaren? Nej, det var det tyvärr inte. Men tack för att du ringde och gissade, Maria.
2: Ha en bra dag på er.
0: Detsamma. Trevlig fredag. Nu kör vi.

0: det är Taylor Swift-feber på Guldkanalen. Kom ny musik med Taylor Swift idag. Patient Zero som vi spelade i förra timmen av Guldkanalen. Här fick du betydligt äldre Shake It Off med samma Taylor Swift. Och strax mer musik. Harry Styles är på väg efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral.
2: Mellan Malmö och Landskrona så är det en stillastående bil som orsakar kö på E6-an. Den här bilen står norr om Löddeköpingen nummer 23 i riktning norrut mot Landskrona. Och sen på sträckan mellan Vällinge och Malmö så bärgas det en bil. Det orsakar också lite kö på E6-an. Det här sker då vid Vällinge norra i norrgående riktning mot Malmö.
0: Det är eftermiddag med Ulf Hager på Guldkanalen. Här får du musiken, här får du trafiken. Vi tar dig hem från jobbet med fredagsmusiken på Guldkanalen. Närmast American Girls med Harry Styles i Guld.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Fortsätter vi med både musiken, med trafiken, sport från Martin Fandén. Och så tänkte vi måste prata lite hip-hip i nästa timme. Häng med guld!
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och NC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
6: Alltså ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
7: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
8: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
9: Hej! Vi är Karo
10: och Jenny
9: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
10: Och vilken fest det här kommer bli.
9: Vi har premiär den 2 oktober
10: och spelar fram till den 7 mars
9: med låtar som
10: The Look,
9: Listen to Your Heart
10: och
11: In Master Bill.
9: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
10: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
12: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björk Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björk Assistans.
13: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
14: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
15: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
16: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
17: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
16: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
17: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
18: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
19: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
20: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
21: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
22: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Har du någonting hemma som du är någon annans?
1: Jag är helt säker på att du har någon grej från någon gammal tjej där hemma som du har glömt att lämna tillbaka. Som du inte har berättat för din fru att det är hennes egentligen.
2: Ja, det är mycket möjligt.

0: Fredag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Strax ska vi avsluta arbetsveckan och tita i helgtitan. Det är bara hänga med här.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du har på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är fredag och klockan är fem.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till klart väder här i Skåne och Öresund. Runt en 16-17 grader varmt och vi får en vind som är måttlig, kan på sina håll tidvis gå upp mot frisk.
1: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: I kväll då ska Sveriges fotbollsherrar matcha i Nations League hemma mot Rumänien och att vinna matchen. Det handlar ju om att göra mål men också att inte släppa in. Sveriges lagkapten Victor Nilsson Lindelöf.
4: Som försvarare eller som lag så självklart vill vi hålla nollan och inte släppa in mål. Och det viktigaste är att vi är som alltid kompakta i vårt försvarsspel och vet vilka ytor vi ska stänga till och inte försöka släppa in billiga mål. Men jag tycker vi har jobbat på mycket bra saker och förhoppningsvis kan vi visa det på matchen också.
3: Det sa Victor Nilsson Lindelöf på pressträffen inför Nations League-matchen ikväll hemma mot Rumänien som har avspark klockan 8:15. SHL är tillbaka imorgon lördag igen. Malmö Redhawks har då sin hemmapremiär när det blir match mot Frölunda. Malmö har inlett säsongen med två bortamatcher, har blivit en övertidsvinst mot HV71 och så förlust efter förlängning mot Växjö. Rögle som förlorade igår borta mot Färjestad spelar också imorgon när man möter Linköping hemma i Ängelholm.
0: Yes, det är fredag, klockan är fem, nu kan du gå hem. Vi tutar i helgtutan, det betyder att arbetsveckan är avklarad. Nu håller vi helg och firar den tillsammans med Guldkanalen. Vi ska snacka hippie på en stund, men vi börjar med en 80-talsklassiker.

0: 95, Rasmus Hedberg i Guldkanalen. Klockan är snarare lite över fem. Vi har avslutat arbetsveckan, vi kan hålla helg och göra det tillsammans med Guldkanalen. Massvis med musik är strax på väg. Vi ska prata hip-hip och så håller vi koll på trafikläget. 010-11-91 är numret om du ser någonting som stör i fredagstrafiken. Och i musikblandningen bland annat Molly Hammars nya singel som heter Aldrig ensam. Fredag tillsammans med Guldkanalen.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam.
3: Va? Varför får du ut pengar?
2: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
5: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
6: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
7: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
8: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset, där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
9: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dicks Bil och Motor.
10: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
11: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
12: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
13: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
14: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
15: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
16: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
17: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smarta fönster.

0: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
1: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
4: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
5: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Det är på eftermiddagen som du får ny musik först. Vi har premiärspelat Taylor Swifts nya singel Patient Zero den här eftermiddagen. Och nu, Molly Hammars nya Aldrig ensam igen i Guldkanalen.

0: Ny musik i Guldkanalen. Molly Hammars Aldrig ensam igen fick du i musikblandningen. Jag tänker vi ska prata lite hippie på en liten stund i Guldkanalen. Premiären har ju varit precis av den nya humorturnén Hip Hip Live med Kajan, Sunken, Tiffany Persson och övriga gänget i Hip Hip familjen. Jag ska dit nästa vecka och kolla in detta. Det ska bli kul att se. Och frågan är, det jag tänkte vi ska ta och diskutera är vilken som är den roligaste figuren i Hip Hip gänget. Vi tar det strax i Guldkanalen efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Svedala och Staffanstorp så ligger det ett föremål på vägen. Det är då på väg 108. Det här föremålet ligger ungefär i höjd med Hyby i norrgående riktning.
0: Det är fredag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Henke kommer tillbaka strax igen med mer trafik. Strax ska vi prata hip hip, men först har vi en 80-talsklassiker. Vi älskar 80-tal nämligen på Guldkanalen. Michael Jackson med Rock With You spelas för dig nu på Guldkanalen.

0: efter i Boston. Du får den såklart i Guldkanalen där vi nu ska prata om Hipp Hipp. För nu har humorturnén Hipp Hipp Live haft premiär i Lund. Det blir mycket Hipp Hipp framöver och jag är fundersam på vilken som är din favoritkaraktär i Hipp Hipp-gänget. Jag har tagit fram två stycken tävlande här. Tävlande nummer ett. Kajan Hansson som här drar en ordvits.
1: Vet du vad det är för skillnad mellan en ren gris och vet du vad det är för skillnad mellan en ren? Ja, en ren och en smutsig gris.
2: En ren är en ren och en gris en gris.
0: Ja.
1: Ja, precis.
0: Det var. I den andra ringhörnan, där har vi tävlande nummer två. Tiffany Persson från Staffanstorp som här besöker Viktväktarna.
3: Men den vikten jag har nu, skulle jag behöva vara 2 meter och 26 centimeter.
4: Ja, det är lite
3: långt. Så jag måste gå på toaletten först. Det kan slå på 5-6 kilo alltså.
0: Då har vi de två tävlande, Kajan eller Tiffany. Vem är din favorit i Hipp Hipp-gänget? Skriv i Guldkanalen-appen eller i våra sociala medier. Här är Stevie Winwood i Guldkanalen.

0: Miss Li i Guldkanalen med första gången, där vi försöker ta reda på vilken som är den roligaste karaktären i Hipp Hipp-gänget. Ganska jämnt skägg än så länge, de som hunnit skriva i Guldkanalen-appen. Gör du också det rakt in i studion, gå in i Guldkanalen-appen och skriv där. Mer musik strax, men först den sista koll på trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det verkar inte vara några akuta störningar på de skånska vägarna för tillfället, men jag kan påminna om ett arbete på Öresundsbron. Det är på en sträcka av 1,5 kilometer som ett körfält avstängt i vardera riktning på bron.
0: Tack för den här veckan säger vi till Henke som lämnar Guldkanalen bygget för den här veckan. Nu blir det Amy Winehouse i musikblandningen.

0: Drop Dead med Olivia Rodrigo i Guldkanalen. Jag har räknat här kommentarerna i vår app här. Folk som har röstat, Kajan eller Tiffany, vem är roligast? Jag får nu säga att det blev till slut Tiffany Persson som vann den här omröstningen, som blir åtminstone av Guldkanalen-lyssnarna den roligaste hip-hip-karaktären. Det är bara att gratulera. Slut för idag, tack för idag. Så vi som har jobbat med den här eftermiddagssändningen, Jane Tilly, Martin Fandén, Henke Holmberg, Daniel Bengtsson och själv heter jag Daniel Ullhage. Och bakom kulisserna, Jonas håller på med tekniken, Isabel, sociala medier, och så har vi det underbara guldsäljgänget Roger, Sus och Jimmy. Nu håller vi helg, och nu tar helgänget Kalle Broval och Jane Tilly över hela helgen här på Guldkanalen.
1: Hösten i samarbete med BokaKryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
3: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
4: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken, och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgåsa har det bra.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
7: Mickes golv i Kävlinge förverkligar dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
8: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
9: Total Relax. Det är Villax.
8: Läs mer på villax.se.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
11: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
12: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
13: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
12: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
13: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
14: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
15: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
16: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
17: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dicks Bil och Motor.
18: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marco Anläggning i Simmelsberga.

Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: och pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till klart väder här i Skåne och Öresund. Runt en 16-17 grader varmt och vi får en vind som är måttlig, kan på sina håll tidvis gå upp mot frisk.

0: Östen i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
4: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
5: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
6: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
7: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
8: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
9: Hallå, Anders Johansson heter jag.
10: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
9: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
11: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
12: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
11: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
12: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
13: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
14: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Läs mer på kranbilarsyd.se.
15: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
16: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
17: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
18: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
19: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
18: Och du köttar.
19: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
18: Grossistpriser? Till sådana som mig?
19: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
20: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
21: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med
1: Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och montag.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor och återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp. Läs mer på villax.se. Skandorama.
2: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
3: Vi är Karo
4: och Jenny
3: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
4: Och vilken fest det här kommer bli.
3: Vi har premiär den 2 oktober
4: och spelar fram till den 7 mars
3: med låtar som
4: The Look,
3: Listen to Your Heart
4: och
3: In Must Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
4: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
3: Och där är Atlas-kutan justerad.
5: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
3: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
5: Men jag kan trygga den åt dig.
3: Kutan?
5: Nej, pensionen.
6: Företagare och nyfiken på liv och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
7: XXXLutz.
8: Kom och upplev nya XXXLutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXXLutz i Malmö.
9: Morris Mård Möbelstor.
10: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
11: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
12: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt eller bara för att det är skönt. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
13: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
14: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
15: Hallå, Anders Johansson heter jag.
16: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
15: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig. Så, nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många
17: biljetter på spamalot.se.
18: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
19: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
20: Vi har ingen.
21: Han är förberedd när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på preventix.se.
22: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
23: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
24: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
2: Va? Varför får du pengar?
3: Gör mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Kontakta oss innan du startar ditt projekt. Chansen är stor att vi har maskinen som gör allt så mycket enklare. Hymaskiner i Sjöbo. 0416 170 80.
5: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Totorelax, det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
7: Och där är Atlas-koten justerad.
8: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
7: Koter kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
8: Men jag kan trygga den åt dig.
7: Kotan?
8: Nej, pensionen.
9: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring? Välkommen till oss på Sparbanken Skåne, företagsbank på skånska.
10: Alla älskar spöken.
11: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
12: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
13: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
14: Hej! Vi är Karo
15: och Jenny
14: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
15: Och vilken fest det här kommer bli.
14: Vi har premiär den 2 oktober
15: och spelar fram till den 7 mars
14: med låtar som
15: Listen to Your Heart
14: och
15: In Must Be
14: Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
16: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
17: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björk Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björk Assistans.
18: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
19: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
20: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
21: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
2: Med oss smidiga gasolautomat gör det enkelt att fylla på gasol för grillen, värmaren, husvagnen och allt annat. Fullgas 24/7 med hyrmaskiner i Sjöbo.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.

0: kommer till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
3: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
4: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
5: Sydväxt. Nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
6: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
5: Sydväxt. För dig som vill växa tillsammans.
6: Anmäl dig och ditt företag på sydvaxt.se.
7: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
8: Och där är Atlas-kotan justerad.
9: Underbart. Tror du nacken håller till pensionerna?
8: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
9: Men jag kan trygga den åt dig.
8: Kotan?
9: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
10: Förenade Care.
11: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
13: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige. I Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
14: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
15: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
16: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ring

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säk, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Och där är Atlas-kotan justerad.
4: Ah, underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
3: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
4: Men jag kan trygga den åt dig.
3: Kotan?
4: Nej, nej. Pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
5: XXXLutz. Kom och upplev nya XXXLutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXXLutz i Malmö.

0: kommer till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma. Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd! Läs mer på kranbilarsyd.se.
2: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
3: Björnssons Auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons Auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
4: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
5: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
4: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
5: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
6: Hallå, Anders Johansson heter jag.
7: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
6: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
8: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
9: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
10: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
11: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
12: fönster. Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montering.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Grus är bra till mycket, utom i maskineriet. Hyrmaskinen Sjöbo har grus och bärlager av alla slag. Lätt att hämta med eget släp. Hyrmaskiner i Sjöbo.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: XXXLutz. Kom och upplev nya XXXLutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXXLutz i Malmö. Morris Mård
4: Möbelstor. Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
5: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
6: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
7: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
8: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
7: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
8: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
9: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
10: Jag är en liten gåshappo från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg. För vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farskåsa har det bra.
11: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
12: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
13: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
14: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
15: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
16: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
17: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman. 1, 2, 3.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se. Total
3: Relax. Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Total Relax. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
4: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
5: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
6: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
7: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
8: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
9: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
10: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
11: Sydväxt. Nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
12: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
11: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
12: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
13: Hej! Vi är Karo
14: och Jenny
13: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
14: Och vilken fest det här kommer bli.
13: Vi har premiär den 2 oktober
14: och spelar fram till den 7 mars
13: med låtar som
14: The Loop,
13: Listen to Your Heart
14: och
13: In Master Bill.
14: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
13: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
15: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
16: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen!
17: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
18: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
17: Preventix. Kunskap som räddar liv.
19: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
20: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige. I Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö, och Ringsjö Bygg- och Montage AB.

0: Har du någonting hemma som du är någon annans?
1: Jag är helt säker på att du har någon grej från en gammal tjej där hemma som du har glömt att lämna tillbaka. Som du inte har berättat för din fru att det är hennes egentligen.
2: Ja, det är mycket möjligt.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: En närventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. En närventilation i Skåne.
2: Gör dina projekt smidiga med rätt utrustning. Trädgård, bygge, betong, bord, stolar, lyfta. Ja, vänd dig till hyrmaskiner i Sjöbo.
3: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.

0: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
3: Hallå där! Hos Bolsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
4: Hos Bolsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
5: Total Relax, det är Vilax.
6: Välkommen till Vilax sängbutik i Staffanstorp.
5: Total Relax, det är Vilax.
6: Läs mer på vilax.se.
7: Hallå, Anders Johansson heter jag.
8: Ja,
7: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig, så nej men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många biljetter på spamalot.se.
9: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
10: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
11: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
12: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
13: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
14: XXX Lutz, more is more, möbel står för.
12: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
15: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
16: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage AB.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
2: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
3: Alltså ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
4: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
5: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
6: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
7: Och där är Atlas-kotan justerad.
8: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
7: Kotor kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
8: Men jag kan trygga den åt dig.
7: Kotan?
8: Nej, nej. Pensionen.
9: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
10: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
11: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
12: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
13: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
12: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
13: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
14: Succéskedjan T-Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.

0: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
1: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
0: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
1: Blackstone?
0: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
2: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
3: Hallå, Anders Johansson heter jag.
4: Ja, förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
3: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig. Så, nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
6: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
7: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
6: Preventix. Trygghet när det gäller.
8: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
9: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
10: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
11: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

0: Östen i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Kontakta oss innan du startar ditt projekt. Chansen är stor att vi har maskinen som gör allt så mycket enklare. Hyrmaskiner i Sjöbo. 0416 170 80.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Hallå där! Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
4: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
5: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
6: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
7: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
8: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
9: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
10: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
9: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
10: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
11: Hej! Vi är Karo
12: och Jenny
11: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober
12: och spelar fram till den 7 mars
11: med låtar som
12: The Look,
11: Listen to Your Heart
12: och
11: In Must Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
13: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
14: Men vi har ju ingen.
15: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventex erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventex, trygghet när det gäller.
16: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
17: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
18: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
19: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
18: Och du köttar.
19: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
18: Grossistpriser? Till sådana som mig?
19: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
11: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
6: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säk, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
4: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
5: XXXLutz. Kom och upplev nya XXXLutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXXLutz i Malmö.
6: More is more, Möbelstor.
7: Succéskedjan T-Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
8: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
9: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
10: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
11: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
10: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
11: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
12: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljett

0: du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsforum.se.
2: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
3: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
5: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
7: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
8: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
9: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
10: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
2: Älskar spöken. Halloweenatt. Du så skratt i alla vrår.
3: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
4: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
5: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
6: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
7: Total Relax.
8: Alla behöver en bättre säng.
7: Det är Vilax.
8: Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Läs mer på vilax.se.
9: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
11: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
12: Jag är en liten gåshapåg från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsdag. Dan och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsdag. Farsgåsa har det bra.
13: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
14: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
15: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
16: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
17: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
18: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
19: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
18: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
19: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
1: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen.
4: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
5: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
4: Preventix. Kunskap som räddar liv.
11: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
13: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.